0: Sydfyns mix af underholdning, nyheder, nyheder og den bedste musik. Ja.
1: Hey, Page 4 her.
2: Og det her er du og jeg.
1: På Radio Diablo.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Emcare Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på emcare.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Rønkjær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise- og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Tag på efterårstur i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk.
20: Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
24: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
25: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat, det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Det bliver en tør torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men præcis på eftermiddagen mere skyde. Temperatur i dag omkring 15 grader, så bliver vinden lidt til frisk fra sydvest. Og her så er Dennis Fugbjerg, der fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til torsdag den 15. oktober med kig til weekenden og jo altså midt i efterårsferien for dem, der er så heldige at have det. Og så en morgen, hvor vi lige lidt ser nærmere på dagens avisoverskrifter ved morgenbrødet, men allerførst, Minds her 9 mm. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Ed Sheeran blev klokken 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og her et kig på dagens avisoverskrifter. Lad os bare starte med historien om kvinderne, der overhaler mændene på SDU, for kvinderne har overhalet mændene på flere af de akademiske karrieretrin på Syddansk Universitets største fakultet. Det er nemlig på det sundhedsvidenskabelige fakultet, at hele 74% af de PhD-studerende nu er kvinder, mens kvinderne også sidder på 75% af adjunktstillingerne. Kun på professorniveau er mændene fortsat i flertal, skriver Fyns Amts Avis her til morgen. Og så advarer politiet mod tricktyve. En ældre kvinde fra boligkomplekset Jægermarken i Svendborg er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være bankansat. Tidligere på ugen blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge fra hendes konto. Kort efter dukkede en person op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amts Avis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Og sagen er desværre langt fra enestående. Her i løbet af tirsdagen modtog Fyns politi 6 anmeldelser om lignende kontantbedragerier rundt om på Fyn. Politiet opfordrer derfor endnu en gang især pårørende til ældre borgere om at advare dem om svindelmetoden og gentage, at banker aldrig sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og koder. Så skal det handle om, at der den 1. december åbner en ny bilforretning i Svendborg. Det er med speciale i brugte elbiler. Det er virksomheden Cars, der rykker ind i de tidligere Carvi-lokaler på Englandsvej, hvor arbejdet med at renovere bygningen nu går i gang, skriver Fyns Amts Avis. Den nye afdeling bliver virksomhedens tredje i Danmark. Cars har i forvejen forretninger i Højbjerg ved Aarhus og i Hjørring. 3 sælgere er allerede ansat til salgsafdelingen i Svendborg, og der kommer derudover timelønnede medarbejdere til, skriver avisen. Forretningen får omkring 2.000 kvadratmeter indendørsareal og et stort udendørsareal til udstilling af biler. Lokalerne har stået tomme siden Carvil sidste år lukkede sin afdeling i Svendborg, efter de mistede deres forhandleraftaler. Og så en konstatering af, at det er torsdag i efterårsferien, og der sker en hel masse, og således jo altså også nye film i dag. Det er blandt andet premiere på filmen Street Fighter. Og så skal det handle om, at i første halvdel af 2026 har Red Barnet fået 4.069 anmeldelser fra personer, der mener at have mødt AI-genereret overgrebsmateriale af børn og unge online. Det viser nye tal fra Red Barnet, som Kristeligt Dagblad her til morgen giver os indsigt i. Og således er klokken blevet 19 minutter over 6 godt i gang med en torsdag, der bærer datoen den 15. oktober. Og så er det altså i dag, at busserne er flag på. Årsagen er, at kronprins Christian jo altså i dag fylder 21, og dermed faktisk kan tage kørekort til selv at køre lastbil og bus, hvis han skulle det, som vi så kan have flag på. Det er derfor, der er busser på flagene i dag. Men er du en af dem, der også har fødselsdag, så rigtig hjerteligt tillykke der også. Og så er vi på vej mod The Weeknd med The Weeknd her. Take My Breath.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
2: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement, og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
6: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
7: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

det var Tænker på os to. Lige om lidt er vi klar med en nyhedsopdatering, og så også et kig på vejret og trafikken her til morgen. Men først lige mere den gode morgenmusik, her leveret af Paul Russell. Eat, Pray, Love.

0: Diablo nyhederne.
1: Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat, det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen.
0: Diablo VR'et
2: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Vi har taget hul på en tør torsdag med mulighed for udendørs efterårsferieaktiviteter. I løbet af dagen får vi lidt eller nogen sol, men fra sidst på eftermiddagen mere skyet. Temperatur omkring 15 grader, så bliver vinden let til frisk fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Tidligere på morgenen havde vi meldinger om et dødt dyr på Svendborg Motorvejen ved Aarup, men det er der altså ryddet op efter nu. Det kører generelt fint her til morgen ud på vejen, og der er heller ikke så mange biler på grund af efterårsferien. Der er stadig ingen tog på Svendborgbanen, hvor der er togbusser til og med søndag, og så er Ærøekspressen jo altså fortsat i dok. Den er først ude at sejle fra i morgen.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Husk! Bare du har åbent hver fredag og lørdag.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Kig forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
7: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.

Kato og Jon, og så blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Lige godt i gang med en torsdag, hvor busserne er flag på fejrer kronprins Christians 21-års fødselsdag. Tænk, i dag er han gammel nok til at kunne starte på at tage et lastvogns- og buskørekort, så han i princippet til næste fødselsdag selv kan køre bussen med flagene på. Men det er også en torsdag, hvor der så småt er weekend på vej, men samtidig hele 4 dage tilbage af friheden for de heldige, der har efterårsferie. Og det tegner til at blive en rigtig fin ferietør torsdag med gode muligheder for udendørsaktiviteter. I Kvandrup bor en mand, der sjældent går uden for en dør. Han hedder Manfred, og TV2 har lavet en dokumentar om ham, og hvordan hans mentale tilstand er farlig for ham. Men at det i Danmark er svært at hjælpe en person, der ikke vil hjælpes. Alt imens han koster for vores Midtfyn Kommune 1,3 millioner kroner hvert år. Det er virkelig svært, det her. Jeg havde selv en mor, der var meget dement til sidst, men desværre stadig havde ret til selv at træffe vanvittige beslutninger om sit liv. Hvordan finder vi balancen mellem at tillade alle borgere at have deres frihed og retten til personlige valg, men samtidig passer på de medborgere, der altså ikke er i stand til at passe på sig selv? Som sagt, den torsdag, hvor der er mulighed for udendørsaktiviteter, der sker faktisk en hel masse her i området i forbindelse med efterårsferien. Det skal det handle om lige om lidt i Sydfynskalenderen efter Sebak, Ankerstjerne og Gops. Godmorgen.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag fortsætter Ærøskøbing Grand Prix. Det er sæbekasseløb, der ruller gennem byen i dag mellem klokken 9 og 12. I dag kan du besøge Turøspejderne, for skoven flyder over med efterårets mest fantastiske farver. Og her til formiddag forvandles blade, pinde og trækugler til magiske alfer og væsner. Det er hos Turøspejderne i dag mellem klokken 10 og 12. Der er mulighed for at udfordre familie og venner i gratis indendørs minigolf. Det er i Svendborg Bycenter, du kan spille i dag mellem klokken 10 og 18. I dag er der mulighed for at gå på opdagelse i dyrenes verden sammen med Naturamas formidlere og undersøge, hvordan forskellige arter bruger syn, lugt, hørelse, smag og følesans. Mød Naturamas levende dyr i dag fra klokken 10. I eftermiddag er der mulighed for at komme og være med til en magisk efterårskoncert på Søbygård. Det er naturkoncert med Lydmor og Anne Rose på Søbygård fra klokken 17. I aften går det løs i Arena Svendborg med Champions League håndbold. Det er GOG, der tager imod IFK Kristianstad, der er kampstart kl. 18.45. Men aftenen byder også på musik på Vinbanken i Forborg. Det er Alice Hoff og Freebow, der spiller op fra kl. 19. Der er også mulighed for at gå i teatret i aften. Det er en musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Med sang, dans og ny musik af blandt andre Anne Linnet og Dorte Gerlach. Kender du hende? På Svendborg Teater i aften fra kl. 19.30. Det er også en aften med musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er i det spanske hjørne, der er flamenco-passion med Mikkel Nordsø og Bjarke Falkgren. I morgen er der også kreativ spøgelsesjagt og hygge. Det er hos Julekugleshoppen og Iscaféen på Østergade i Rudkøbing, at der gemmer sig fem spøgelser. Find koden, der giver adgang til hyggelige aktiviteter. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. Og så er vi på vej mod en weekend med gamingdag i Svendborg Bycenter. Der er mulighed for at prøve kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinger rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14. Og så er det også i weekenden, at der lørdag er mulighed for at komme forbi Lille Torv, når der inviteres til høstkræa-workshop for både store og små. Det er ved Lille Torv lørdag mellem 11 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: selskab med Rosalind. Det var Snap. Og så er klokken blevet 11 minutter i syv. Om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om regeringen, der varsler mere hjælp til Langeland, men også om kvinderne, der overhaler mændene på SDU. Og så er der fundet en ny vips i Danmark. Det er nyhederne, når klokken bliver syv.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: Mød den nye Mazda CX-6 i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
15: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
16: K for Lillefredag. K for Kims.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
19: Tag på efterårstur i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
25: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Rihanna sammen med Jay-Z, det her var Umbrella på en torsdag, hvor busserne er flag på for at markere Christian Valdemar Henri John, kronprins til Danmarks 21-års fødselsdag. Og så er vi klar med seneste nyt, klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring.
0: Der kan være mere hjælp på vej til økonomisk pressede kommuner som Langeland. Regeringen arbejder nemlig på en større helhedsplan, der skal hjælpe kommunerne med at skabe udvikling og tiltrække nye virksomheder. Det fortæller Socialdemokratiets by- og landordfører Bjørn Brandenborg til TV2 Fyn. Planen kommer oven i en kommende reform af den kommunale udligning, der efter planen skal ændre fordelingen af penge mellem landets kommuner fra 2029. Udmeldingen kommer efter, at langelandsborgmester Jørgen Nielsen har efterlyst en mere langsigtet hjælp fra Christiansborg. Langeland har de seneste 10 år modtaget over 0,5 milliarder kroner i statslige særtilskud, og til næste års budget havde kommunen søgt om 115 millioner kroner, men fik kun bevilget 68 millioner. Der er endnu ikke oplyst konkrete beløb eller tidsplan for regeringens nye helhedsplan. Kvinderne har overhalet mændene på flere af de akademiske karrieretrin på Syddansk Universitets største fakultet. På det sundhedsvidenskabelige fakultet er hele 74% af de Ph.D.-studerende nu kvinder, mens kvinderne også sidder på 75% af adjunktstillingerne og 57% af lektorstillingerne. Kun på professorniveau er mændene fortsat i flertal, skriver Fyns Amts Avis. Her er andelen af kvindelige professorer dog steget fra omkring 25-37% de seneste 10 år. Fakultetets dekan Jakob Gravslund glæder sig over udviklingen, men understreger samtidig, at ligestillingen skal gælde begge køn. Han peger på, at universitetet også skal være opmærksom på eventuelle barrierer for mændenes karrieremuligheder. Det sundhedsvidenskabelige fakultet har omkring 2.100 medarbejdere og 4.700 studerende.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Forud venter en tør torsdag, og det bliver også med lidt eller nogen sol til Sydfyn i løbet af dagen. Men fra sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur omkring 15 grader, så bliver vinden let til frisk fra sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på torsdag den 15. oktober. Det er med udsigt til weekend med stadig hele 4 dage tilbage af efterårsferien for dem, der er så heldige at have det. Og så om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, blandt andet en advarsel fra Fyns Politi. Men vi lægger ud med god musik fra Sabrina Carpenter.

0: Robbie Williams, og så blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet. Kig på dagens avisoverskrifter. Blandt andet den lidt finurlige historie om fodboldspillere, der kan få en bajer, mens fødderne bliver ordnet. Men vi starter med historien om en ældre kvinde fra boligkomplekset Jægermarken i Svendborg, der er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være fra banken. Tidligere på ugen blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge på hendes konto. Kort efter dukkede en person fysisk op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amts Avis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Hun er langt fra den eneste, det vrimler ind med anmeldelser om lignende kontaktbedragerier rundt om på Fyn, melder Fyns politi. Politiet opfordrer derfor især pårørende til de ældre borgere til at advare dem mod svindelmetoden. Og gentager, at banker jo altså ikke sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og pinkoder. Så skal det handle om et enkelt tryk på pantautomaten, der kan blive til vigtig hjælp for børn og familier i Ukraine. Siden 2022 har kunder i Dagrofa, og det er blandt andet Spar og Menu, været med til at donere pant for hele 3,8 millioner kroner, der går til UNICEFs arbejde i Ukraine. I midten af september blev en ny vipseart fundet i Nationalpark Gribskov på Nordsjælland, det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Det drejer sig om en lille snyltevips, der ikke tidligere er fundet i Danmark. Vipsen blev fundet i forbindelse med en såkaldt bioblitz, hvor omkring 70 personer brugte et døgn på at lede efter dyr, planter og svampe. Vipsen er kun et par millimeter lang. Og så runder vi af med historien om to søstre, der åbnede en fodplejeklinik i Forborg, og her er der både plads til velvære og en kold bajer. Det er Trine og Anja Wittenkamp, der står bag Wittenkamps fodpleje og velvære på Stadionvej, skriver Fyns Amts Avis. Og de vil gøre lidt ekstra ud af besøget og har blandt andet et særligt tilbud til fodboldspillere fra FC Forborg, der kan få en kold øl, mens de får ordnet fødderne. Altså, man har jo to fødder. Er det så en til hver ben, eller hvordan fungerer det i praksis? Så er klokken blevet 12 minutter over 7. Der er masser af god morgenmusik til en torsdag den 15. oktober. Lige nu Perry og

0: Det var i selskab med Perry, at klokken blev 14 minutter over 7. Og så er det i dag, busserne har flag på for at fejre Christian Valdemar Henri John, kronprins af Danmark, og hans 21-års fødselsdag. Det er en dag, han deler med en af Danmarks mest populære musikere, som vi hylder lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
3: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
4: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
5: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
7: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

og Sharma blev klokken 19 minutter over 7. Og så er det altså i dag, at busserne er flag på for at fejre kronprins Christians 21 års fødselsdag. Men det er altså en dag, han deler med en række kendte, blandt andet Christy Burke, den engelske sanger og sangskriver, der i dag fylder 78 år. Christy Burke har masser af hits, men måske er det filmmusikken til The Lady in Red, han er allermest kendt for. Og så en legende, der mistede sin søster Karen alt for tidligt. Richard Carpenter fylder i dag 80 år. Og så er det også i dag, vi kan sige tillykke til en af Danmarks største musikere. Helmi. Jeg synes altid, det er så svært, når man skal vælge kun ét Thomas Helmi-nummer, for der er godt nok rigtig mange gode at tage. Her inspireret af Carlos Santana, Thomas Helmi, det er Gold Digger. Godmorgen.

0: Et nummer, der er specielt af flere årsager. En af dem, jeg havde fornøjelsen af at stå næsten siden af Thomas Helmig, da Carlos Santana var på Roskilde Festivalen. Og så var det altså noget tid efter, at den her kom. Jeg er helt sikker på, at Helmig er blevet inspireret af Santanas fantastiske guitarspil. Og noget andet særligt ved den her sang er jo altså, så er det en mulighed for at møde den mangeårige percussionist, der arbejdede sammen med Helmig, nemlig Jakob Andersen, som vi mistede tilbage i 2021. Det her var sangen Gold Digger, og så er klokken blevet 23 minutter over syv. Og så skal det handle om Faaborg Historiske Festival. Jeg har nemlig haft besøg i studiet af festivalleder Janus T. Seido Madsen for at høre mere om, hvad det egentlig er for en ting, det her Faaborg Historiske Festival, og hvorfor Faaborg fortjener sådan en.
1: For det første synes jeg, at Faaborg har en fantastisk, hvad kan man sige, en midtby, som bare appellerer til det. Og det er jo noget, jeg har rumsteret i en 4 år eller sådan noget, ikke? Så det er en ting, at det kunne lade sig gøre rent logistisk, men det andet er jo også egentlig, at det kunne være godt for byen. Det kunne være også godt for byen i den henseende. Det er en meget historisk by, en by, som har været med kinafare og jødisk kvarter og alt det der. Og så er det også det her med at få folk ud af deres rækkehuse og hvad de nu ellers bor i, og så komme ind og opleve historien helt tæt på.
0: Og det sagde altså den nye leder af Faaborg Historiske Festival, Janus T. Seido Madsen. Det er fra den 30. oktober til 1. november, at Faaborg bliver fyldt med historie til den første udgave af festivalen. Og der bliver altså også en masse for børnene med blandt andet veterantog, eventyr i skoven, produktion af æblemost, urteværksted og meget mere. Og du kan se meget mere om Faaborg Historiske Festival inde på diabloplay.dk. Her er Malte og Mumle.

Det var Malte Ebert og Mumle, og så er klokken blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om en ny vipseart, der er blevet fundet i Danmark. Men også historien om regeringen, der varsler mere hjælp til Langeland. Spørgsmålet er, hvornår? Og så advarer Fyns Politi mod svindlere, der udgiver sig for at være bankansatte. Det vil mere om i nyhederne, lige om lidt også et kig på vejret og trafikken efter her. Casey og Oliver sammen.

0: Diablo nyhederne.
1: En ældre kvinde fra boligkomplekset Jægermarken i Svendborg er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være bankansat. Mandag blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge fra hendes konto. Kort efter dukkede en person op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amtsavis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Sagen er langt fra enestående. Alene tirsdag modtog Fyns politi 6 anmeldelser om lignende kontaktbedragerier rundt om på Fyn. Politiet opfordrer derfor især pårørende til ældre medborgere om at advare dem om svindelmetoden og gentager, at banker ikke sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og pinkoder. Der kan være mere hjælp på vej til økonomisk pressede kommuner som Langeland. Regeringen arbejder nemlig på en større helhedsplan, der skal hjælpe kommunerne med at skabe udvikling og tiltrække nye virksomheder. Det fortæller Socialdemokratiets by- og landordfører Bjørn Brandenborg til TV2 Fyn. Planen kommer oven i en kommende reform af den kommunale udligning, der efter planen skal ændre fordelingen af penge mellem landets kommuner fra 2029. Udmeldingen kommer efter, at langelandsborgmester Jørgen Nielsen har efterlyst en mere langsigtet hjælp fra Christiansborg. Langeland har de seneste 10 år modtaget over 0,5 milliarder kroner i statslige særtilskud, og til næste års budget havde kommunen søgt om 115 millioner kroner, men fik kun bevilget 68 millioner. Der er endnu ikke oplyst konkrete beløb eller tidsplan for regeringens nye helhedsplan.
2: En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring.
0: Diablo vejret.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Forud venter en tør torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn i løbet af dagen, men fra sidst på eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest i dag.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, og der er jo ikke så mange biler til at dele vejene her i efterårsferien. Ude på skinnerne fortsat jo ingen tog, der er togbusser i stedet for til og med søndag. Og så er der altså kommet meldingen fra Aeroexpressen om, at den lige bliver dog en dag længere, så det først er fra i morgen, at man kan sejle fra Rudkøbing til Marstal.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
5: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter. DK.
6: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
8: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
10: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
11: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
12: Hos Sef Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. Sef Energi. Tæt på dig.

Det var Silk City her sammen med Dua Lipa, og så er klokken blevet 20 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en torsdag, hvor busserne er flag på for at fejre kronprins Christians 21-års fødselsdag. Men det er også en torsdag, hvor der så småt er weekend på vej, men stadig hele 4 dage tilbage af friheden for de heldige, der har efterårsferie. Og så tegner det altså til at blive en rigtig fin, tør torsdag med god mulighed for udendørs aktiviteter. Men det er altså inden for Irena Svendborg, der i aften

tech-ledere i en tid, hvor AI fylder stadig mere, der kan lade deres politiske holdning ændre verden, på trods af, at de ikke er demokratisk folkevalgte, men bare er rige og magtfulde.

0: Rygtet er jo altså, at den her sang i virkeligheden skulle hedde Mexico. Vi tager til Mexico. Og det skulle være en fodboldsang, men så kom vi jo ikke til Mexico, så var det lidt mærkeligt at bruge den for en fodboldsang, og så blev det altså til Portugal. Det er en historie, jeg har hørt altså nu flere gange. Man behøver altså ikke tage til Portugal for at få en på opleveren. Man kan sagtens blive her i det sydfynske. Især fordi der jo i år i efterårsferien er Svendborg-passet.
1: Det er simpelthen et oplevelsespas, som vi trykker i 8.000 eksemplarer og deler ud til alle folkeskoleelever her i Svendborg Kommune. Og simpelthen stikker direkte hjem i skoletasken ved alle børn og giver dem en masse muligheder. Der er 32 kuponer i det her hæfte, som egentlig giver en masse fordele og oplevelser, man kan komme rundt og opleve her i efterårsferien.
0: Og har du ikke fået et, kan de blandt andet hentes i turistinformationen på Café Svend og i Skala Svendborg. Og du kan selv se meget mere om de 32 muligheder og hvad der bydes på, det er inde på diabloplay.dk.

0: I selskab med Megan Trainor, det var To The Moon. Lige om lidt er vi på vej mod nyhederne. Og her til morgen, der handler det altså blandt andet om politiet, der er advaret mod svindlere på Sydfyn, der udgiver sig for at være bankansatte. Men også om kvinderne, der overhaler mændene i uddannelsessystemet i det fynske. Det er lige om lidt, vi er klar med et kig på nyhederne. Det er, når klokken den bliver 8.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
21: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor har Maria Casino altid et godt velkomsttilbud. Lige nu får du som ny spiller 100 free spins, når du indbetaler og spiller for 100 kroner. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria,
0: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
22: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik. Jeg er også medlem.
27: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
29: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: i selskab med August Højen og kaster mig ud i. Du er på Diablo hele Sydfyns Radio. Tak fordi du lytter med. Nu kaster vi os ud i seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse.
0: En ældre kvinde fra boligkomplekset i Jægermarken i Svendborg er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være bankansat. Mandag blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge fra hendes konto. Kort efter dukkede en person op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amts Avis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Sagen er langt fra enestående. Alene tirsdag modtog Fyns politi 6 anmeldelser om lignende kontaktbedragerier rundt om på Fyn. Politiet opfordrer derfor især pårørende til ældre medborgere om at advare dem om svindelmetoden og gentager, at banker ikke sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og pinkoder. Kvinderne har overhalet mændene på flere af de akademiske karrieretrin på Syddansk Universitets største fakultet. På det sundhedsvidenskabelige fakultet er hele 74% af de Ph.D.-studerende nu kvinder, mens kvinderne også sidder på 75% af adjunktstillingerne og 57% af lektorstillingerne. Kun på professorniveau er mændene fortsat i flertal, skriver Fyns Amts Avis. Her er andelen af kvindelige professorer dog steget fra omkring 25-37% de seneste 10 år. Fakultetets dekan, Jakob Gravslund, glæder sig over udviklingen, men understreger samtidig, at ligestillingen skal gælde begge køn. Han peger på, at universitetet også skal være opmærksom på eventuelle barrierer for mændenes karrieremuligheder. Det sundhedsvidenskabelige fakultet har omkring 2.100 medarbejdere og 4.700 studerende.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Det bliver en tør efterårsferie torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men fra sidst på eftermiddagen mere skyde. Temperatur omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en torsdag, hvor busserne er flag på for at fejre kronprins Christians 21-års fødselsdag. Og så er jo altså lige midt i måneden, det er den 15. oktober, en torsdag, hvor der stadig er 4 dage tilbage af efterårsferien, og dem, der ikke har det, kan jo så glæde sig for over, at vi er på vej mod weekend. Og lige om lidt er det med et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, men vi lægger ud med Mumle og Omar. Velkommen til en ny dag.

0: Og sådan lyder den helt nye fra Katinka. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Klokken er 8:09.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Og vi starter i fodboldens verden med et helt frisk telegram, der lige er tækket ind for Ritzau. Det er, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død. Bosse, der stod i spidsen for Danmark fra 96 til 2000, blev 83 år. Og vi bliver ved fodbolden, for det internationale fodboldforbund FIFA vil ændre reglerne for at forhindre en gentagelse af den voldsomme kritik, der fulgte i kølvandet på en kontroversiel ophævelse af en karantæne ved sommerens VM-slutrunde. Det skriver det amerikanske sportsmedie ESPN på baggrund af unavngivne kilder med kendskab til sagen. Den amerikanske angriber Florian Balogun fik direkte rødt kort for en grov stempling i VM-kampen mod Bosnien-Herzegovina, der blev spillet i USA. Et rødt kort udløser automatisk en spilledags karantæne, men FIFAs disciplinærudvalg annullerede straffen, så amerikaneren fik lov at spille 8-delsfinalen mod Belgien. Kontroversen blev forstærket, da USA's præsident Donald Trump indrømmede, at han personligt havde bedt FIFAs præsident Infantino om at genoverveje karantænen til den amerikanske spiller. Men nu ændrer de altså reglerne, så det ikke kan lade sig gøre i fremtiden. Kan du huske, at vi for en 3 års tid havde historien om en lokal bagermester, der ville prøve at sælge brød uden personale? Nu er der kommet et resultat, og det er faktisk gået godt. Det viser at være en god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Leanders i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. For godt 3 uger siden udvidede bagermester Kasper Leander åbningstiden fra kl. 14 til 20, men uden personale i de ekstra 6 timer. Og forsøget har allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemerne manglende betaling. Og så runder vi af med, skulle jeg til at sige det samme, som vi startede med, nemlig fodbolden. Det handler om 2 søstre, der har åbnet en ny fodplejeklinik i Forborg, og her er der altså både plads til velvære og også en kold øl. Det er Trine og Anja Wittenkamp, der står bag Wittenkamps fodpleje af velvære på Stadionvej, skriver Fyns Amts Avis. Og de vil gøre lidt ekstra ud af besøget og har blandt andet et særligt tilbud til fodboldspillere fra FC Forborg, der kan få en kold øl, mens de venter på at få fødderne ordnet. Der er jo også i næste uge veninde og rosé. Det lyder festligt. Nu står den på Pink. Den er 12 minutter over 8.

0: I selskab med Pink, Get the Party Started. Og det gør vi i morgen. Det er Sydfynsfesten fra kl. 18. Det er også der, du kan møde Harske Hubi. Og så er det også i morgen, der er hyggeligt og festligt på Knæver. Vi har haft besøg i studiet fra Knæver Kaffe og Bar. Der er jo sådan noget nyt nu, også holder åbent fredag og lørdag aften kl. 22. Og så byder de ud på julefrokost og meget mere. Mød Daniel Frederiksen fra Knæver Kaffe og Bar. Det er inde på diabloplay.dk.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæse og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
8: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
9: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
10: Lige nu, et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
11: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: Det var Hedegaard og Lucas Graham, og så er klokken blevet 20 minutter over 8.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er denne uge, vi varmer op til den store fødselsdag i morgen for John Mayer, der i morgen fylder 49 år. John Mayer slog igennem i begyndelsen af nullerne med albumet Room for Squares og jo kæmpe hittet Your Body is Wonderland. Og siden da er der lød rigtig meget vand i åen, det er blevet til mange hits, mange samarbejder og hele 7 Grammy-priser. Det er John Mayer, vi hylder hele ugen på grund af fødselsdagen i morgen. Og lige nu med sangen Last Train Home.

Hej, det er Peter fra Knex. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

Ja, halleluja, så lyder den seneste var Knacks, den engle blide tålmodighed. Og jeg skulle lige til at sige, ja, halleluja, fordi det er jo altså en tid, hvor der også sker en masse her i området. Jeg ved ikke, om du har hørt om Svendborgpasset. Det er jo muligheden for at få 32 oplevelser i Svendborg i forskellige forretninger og kultursteder. Du kan selv se og høre meget mere om Svendborgpasset inde på diabloplay.dk. Og så er vi lige om lidt klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om en tidligere landstræner, der er afgået ved døden. Men om lidt også i nyheden om regeringen, der varsler mere hjælp til Langeland. Det er lige efter Loud Luxury.

0: Diablo nyhederne.
1: Der kan være mere hjælp på vej til økonomisk pressede kommuner som Langeland. Regeringen arbejder nemlig på en større helhedsplan, der skal hjælpe kommunerne med at skabe udvikling og tiltrække nye virksomheder. Det fortæller Socialdemokratiets by- og landordfører Bjørn Brandenborg til TV2 Fyn. Planen kommer oven i en kommende reform af den kommunale udligning, der efter planen skal ændre fordelingen af penge mellem landets kommuner fra 2029. Udmeldingen kommer efter, at langelandsborgmester Jørgen Nielsen har efterlyst en mere langsigtet hjælp fra Christiansborg. Langeland har de seneste 10 år modtaget over 0,5 milliarder kroner i statslige særtilskud, og til næste års budget havde kommunen søgt om 115 millioner kroner, men fik kun bevilget 68 millioner. Der er endnu ikke oplyst konkrete beløb eller tidsplan for regeringens nye helhedsplan. Kvinderne har overhalet mændene på flere af de akademiske karrieretrin på Syddansk Universitets største fakultet. På det sundhedsvidenskabelige fakultet er hele 74% af de Ph.D.-studerende nu kvinder, mens kvinderne også sidder på 75% af adjunktstillingerne og 57% af lektorstillingerne. Kun på professorniveau er mændene fortsat i flertal, skriver Fyns Amts Avis. Her er andelen af kvindelige professorer dog steget fra omkring 25-37% de seneste 10 år. Fakultetets dekan, Jakob Gravslund, glæder sig over udviklingen, men understreger samtidig, at ligestillingen skal gælde begge køn. Han peger på, at universitetet også skal være opmærksom på eventuelle barrierer for mændenes karrieremuligheder. Det sundhedsvidenskabelige fakultet har omkring 2.100 medarbejdere og 4.700 studerende.
2: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrækt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private.
3: Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat, det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen.
0: Diablo VR
4: præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Efterårsferien byder på masser af oplevelser, og det bliver uden paraply i dag. Det bliver nemlig en tør torsdag med lidt eller nogen sol, men fra sidst på eftermiddagen mere skyde. Temperatur omkring 15 grader, så bliver vinden let til frisk fra sydvest.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, og der er jo lidt bedre plads på vejbanerne, der plejer at være på grund af efterårsferien. Til gengæld er der overhovedet ikke nogen tog. De er erstattet med togbusser til og med søndag. Og så er der stadig lidt kamp om pladserne, hvis man skal til og fra Ærø med bil. For Ærø Expressen er fortsat i dok. Den kommer ud og sejle igen i morgen, er meldingen fra rederiet.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Vindorf, kronen på bagværket.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
8: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
9: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
10: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dæk Bilcenter First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
11: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
12: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
13: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

flag på for at fejre kronprins Christians 21-års fødselsdag. Tænk, i dag er han gammel nok til at kunne tage lastvogns- og buskørekort, så han i princippet til næste fødselsdag selv kan køre bussen med flag på. Men det er også en torsdag, hvor der så småt er weekend på vej, men stadig hele 4 dage tilbage af friheden for de heldige, der er efterårsferie. Og det tegner til at blive en rigtig fin, tør torsdag med gode muligheder for udendørs aktiviteter. I Kværndrup bor der en mand, der sjældent går uden for en dør. Han hedder Manfred, og TV2 har lavet en dokumentar om ham og hans mentale tilstand, der er farlig for ham. Og historien om, at det her i Danmark er svært at hjælpe en person, der ikke vil hjælpes. Alt imens han hvert år koster for vores Midtfyn Kommune 1,3 millioner skattekroner. Det er virkelig svært, det her. Jeg havde selv en mor, der var meget dement til sidst,

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag fortsætter Ærøskøbing Grand Prix. Det er sæbekasseløb, der ruller gennem byen i dag mellem klokken 9 og 12. I dag kan du besøge Turøspejderne, for skoven flyder over med efterårets mest fantastiske farver. Og her til formiddag forvandles blade, pinde og trækugler til magiske alfer og væsner. Det er hos Turøspejderne i dag mellem klokken 10 og 12. Der er mulighed for at udfordre familie og venner i gratis indendørs minigolf. Det er i Svendborg Bycenter, du kan spille i dag mellem klokken 10 og 18. I dag er der mulighed for at gå på opdagelse i dyrenes verden sammen med Naturamas formidlere og undersøge, hvordan forskellige arter bruger syn, lugt, hørelse, smag og følesans. Mød Naturamas levende dyr i dag fra klokken 10. I eftermiddag er der mulighed for at komme og være med til en magisk efterårskoncert på Søbygård. Det er naturkoncert med Lydmor og Anne Rose på Søbygård fra klokken 17. I aften går det løs i Arena Svendborg med Champions League håndbold. Det er GOG, der tager imod IFK Kristianstad, der er kampstart kl. 18.45. Men aftenen byder også på musik på Vinbanken i Forborg. Det er Alice Hoff og Freebow, der spiller op fra kl. 19. Der er også mulighed for at gå i teatret i aften. Det er en musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Med sang, dans og ny musik af blandt andre Anne Linnet og Dorte Gerlach. Kender du hende? På Svendborg Teater i aften fra kl. 19.30. Det er også en aften med musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er i det spanske hjørne, der er flamenco-passion med Mikkel Nordsø og Bjarke Falkgren. I morgen er der også kreativ spøgelsesjagt og hygge. Det er hos Julekugleshoppen og Iscaféen på Østergade i Rudkøbing, at der gemmer sig fem spøgelser. Find koden, der giver adgang til hyggelige aktiviteter. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. Og så er vi på vej mod en weekend med gamingdag i Svendborg Bycenter. Der er mulighed for at prøve kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinger rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14. Og så er det også i weekenden, at der

0: Der er mulighed for at komme forbi Lille Torv, når der inviteres til høstkræa-workshop for både store og små. Det er ved Lille Torv lørdag mellem 11 og 13.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Så skal med, darling, det var det hele værd. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Og det er det hele værd, hvis man lærer hjertelungeredning. Det er det, der er fokus på i morgen her i programmet. Det er nemlig i dag, eller i morgen, hjertestarterdagen i Danmark. Det er hvert år den 16. oktober. Og vi har fokus på hjertelungeredning i morgen tidlig her i programmet, hvor du også kan møde den danske sangerinde Berg. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om en tidligere landstræner, der er død. Men også historien om politiet, der advarer på Sydfyn mod svindlere, der udgiver sig for at være bankansatte. Det er i nyhederne, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
13: Men...
14: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi er sat i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres.
0: Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
24: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
26: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: service.
1: I selskab med Mino Karpe blev vi klar til seneste nyt. Nu er klokken 9.
2: Diablo nyhederne.
3: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrækt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private.
4: Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat. Det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen.
1: En ældre kvinde fra boligkomplekset i Jægermarken i Svendborg er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være bankansat. Mandag blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge fra hendes konto. Kort efter dukkede en person op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amtsavis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Sagen er langt fra enestående. Alene tirsdag modtog Fyns politi 6 anmeldelser om lignende kontaktbedragerier rundt om på Fyn. Politiet opfordrer derfor især pårørende til ældre medborgere om at advare dem om svindelmetoden og gentager, at banker ikke sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og pinkoder. Der kan være mere hjælp på vej til økonomisk pressede kommuner som Langeland. Regeringen arbejder nemlig på en større helhedsplan, der skal hjælpe kommunerne med at skabe udvikling og tiltrække nye virksomheder. Det fortæller Socialdemokratiets by- og landordfører Bjørn Brandenborg til TV2 Fyn. Planen kommer oven i en kommende reform af den kommunale udligning, der efter planen skal ændre fordelingen af penge mellem landets kommuner fra 2029. Udmeldingen kommer efter, at langelandsborgmester Jørgen Nielsen har efterlyst en mere langsigtet hjælp fra Christiansborg. Langeland har de seneste 10 år modtaget over 0,5 milliarder kroner i statslige særtilskud, og til næste års budget havde kommunen søgt om 115 millioner kroner, men fik kun bevilget 68 millioner. Der er endnu ikke oplyst konkrete beløb eller tidsplan for regeringens nye helhedsplan.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tør torsdag med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men fra sidst på eftermiddagen mere skyet. Temperatur omkring 15 grader og en vind, der bliver let til frisk fra sydvest. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en torsdag med flag på busserne i anledningen af kronprinsens fødselsdag. Og så velkommen til programmet, hvor vi lige om lidt ser nærmere på dagens avisoverskrifter. Blandt andet med nyheden og muligheden for både at få ordnet fødderne og få sig en kold bajer, hvis man er fodboldspiller. Allerførst god musik fra George Ezra.

0: som Simon siger, eller rettere synger, i forgrunden for hukrummen. Forfra sårbar. Og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet, hvor det blandt andet skal handle med tilbud til fodboldspillerne om at få plejet fødderne, mens man først drukket en bajer. Og så skal det jo altså også handle om tilliden blandt os her på Sydfyn. Men vi starter med historien om, at der er fundet en ny vipsart i Danmark. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum. Det drejer sig om en lille snyltevips, der ikke tidligere er fundet i Danmark. Vipsen blev fundet i forbindelse med en såkaldt bioblitz, hvor omkring 70 deltagere brugte et døgn på at lede efter dyr, planter og svampe. Og det er altså en smykket dværgsnyltevips, der er blot få millimeter lang, der er blevet fundet i september i Nordsjælland. Så skal det handle om situationen, mange nok kender det her, når man står ved flaskeautomaten, og der er pant på. Skal man så vælge at få en bon, så man kan få pengene, eller skal man vælge at donere dem? Og der er en del, der donerer. Et enkelt tryk på pantautomaten kan blive vigtigt for børn og familier i Ukraine. Siden 2022 har Dagrofa, dem der blandt andet står bag Spar og Min Købmand og Menu, været med til at hjælpe med doneret pant for hele 3,8 millioner kroner til UNICEFs arbejde i landet. Det har været en sommer, hvor der har været en del historier om vejbryder, der ikke har kunne have tingene for sig selv, og folk, der ikke har betalt. Men det er åbenbart ikke et problem alle steder. Det har nemlig vist sig at være en rigtig god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Leanders i Svendborg, skriver Fyns Amtsavis. For godt 3 år siden udvidede bagermester Kasper Lander åbningstiden fra kl. 14 til 20, men uden personale i de 6 ekstra timer. Og forsøget er allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke engang er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemer med manglende betaling. Så skal det handle om 2 søstre, der har fået en ny fodplejeklinik i Forborg. Og her er der altså både plads til velvære og en kold bajer. Det er Trine og Anja Wittenkamp, der står bag Wittenkamps fodpleje og velvære på Stadionvej, skriver Fyns Amts Avis. De vil gerne gøre lidt ekstra ud af besøget og har blandt andet et særligt tilbud til fodboldspillere fra FC Forborg, der kan få en kold øl, mens de får ordnet fødderne. Jeg tænker, man har 2 fødder, så de burde jo så ødeløse 2 øl. Det er jo også i næste uge, at de går til Makronerne og arrangerer veninde og rosé, hvor kunderne kan nyde et glas rosé under behandlingen. Det lyder spændende. Held og lykke med projektet. Og så er der mere musik denne gang, et genhør med Ace of Base.

0: Det var godt kendt her med Ace of Base, og så er klokken 9:15. Og så er det i næste uge, der er mulighed for at komme til bal i Guldsalen. Det er, når The Swinging All Stars leverer den levende musik med inspiration fra blandt andre Glenn Miller, Benny Hill, Benny Goodman og Django Reinhardt. Og det er jo altså det, som jeg tror mange efterhånden sådan betragter som badehotels musik.
1: Ja, det er nok i vores generation det, folk betegner det mest som. Og Live and Lindy, det er jo den dans, man dansede fra den tid der, 1920'erne, til den musik, vi så spiller, som vi kombinerer nede til bal i Guldsalen.
0: Nu er det ikke første gang, I gør det. Det er, vi kan ikke se på, om det er 4. eller 5. gang, for der har været så mange. Men prøv at spørge den specielle stemning, jeg så, da jeg var nede og oplevede det her med, at det ikke er en man til noget af alt det andet, man kan få.
1: Nej, altså det er jo det er jo musik med meget stor charme. Som bare har en virkelig, virkelig god energi, som langt de fleste mennesker, måske selvom de ikke hører det, bliver enormt påvirket af positivt. Det er altså virkelig noget musik og energi med dansen, som giver noget.
0: Og det sagde manden, der er en hej på et horn, Asbjørn Kamban. Du kan opleve The Swinging All Stars. Det er på onsdag i Borgerforeningen Svendborg Teaters Guldsal, at der er mulighed for at komme til bal. Og hvis du tænker, ah, det der med danseriet, jeg er ikke helt styr på det, så er der altså inden selve showet danseundervisning. Se og hør meget mere inde på diabloplay.dk.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
5: NK Biler er nu blevet forhandler af mini-elbilen Elvion. Priser fra kun 114.000 kroner. Kig ind hos NK Biler, Porthusvej Svendborg og se det nye Elvion Mini eller Pickup Elbil.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
7: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
8: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Bruno Mars og Rosé og Avatar. Og så er klokken blevet 22 minutter over 9. Det er torsdag, det betyder, at det er i dag, der er nye fede film i biffen. Blandt andet, der er en rigtig musikkal med. Det er i dag, der er mulighed for at opleve Curtis 50 Cent Jackson i sit nye film, hvor han spiller en britisk bokser. Lad os lige se nærmere på ugens film Street Fighter.
1: Nu er der film i radioen.
0: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glidet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
2: This is your shot at redemption.
3: Who are you gonna show?
4: The path I'm on now is not one of combat.
2: Maybe it's Ken's turn to be champion.
0: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
5: Still reckless.
0: Street Fighter.
6: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
5: Go away, Ryu! Oh, stop it!

Rune Rask og Hampenberg, en som dig. Klokken er blevet 9:54. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om opdagelsen af en ny vipseart i Danmark. Og så varsler regeringen mere hjælp til Langeland. Det skal det handle om lige om lidt i nyhederne, hvor der også er en advarsel fra Fyns Politi. Men lige først god musik fra Dasha. Her er Not At This Party.

0: Diablo nyhederne.
1: Der kan være mere hjælp på vej til økonomisk pressede kommuner som Langeland. Regeringen arbejder nemlig på en større helhedsplan, der skal hjælpe kommunerne med at skabe udvikling og tiltrække nye virksomheder. Det fortæller Socialdemokratiets by- og landordfører Bjørn Brandenborg til TV2 Fyn. Planen kommer oven i en kommende reform af den kommunale udligning, der efter planen skal ændre fordelingen af penge mellem landets kommuner fra 2029. Udmeldingen kommer efter, at langelandsborgmester Jørgen Nielsen har efterlyst en mere langsigtet hjælp fra Christiansborg. Langeland har de seneste 10 år modtaget over 0,5 milliarder kroner i statslige særtilskud, og til næste års budget havde kommunen søgt om 115 millioner kroner, men fik kun bevilget 68 millioner. Der er endnu ikke oplyst konkrete beløb eller tidsplan for regeringens nye helhedsplan. En ældre kvinde fra boligkomplekset i Jægermarken i Svendborg er blevet udsat for bedrageri af en person, der udgav sig for at være bankansat. Mandag blev kvinden ringet op af en falsk sikkerhedschef fra banken, der fortalte, at nogen var ved at hæve penge fra hendes konto. Kort efter dukkede en person op på hendes adresse og fik udleveret både dankort og pinkode, skriver Fyns Amts Avis. Efterfølgende blev der hævet et større kontantbeløb fra kvindens konto. Sagen er langt fra enestående. Alene tirsdag modtog Fyns politi 6 anmeldelser om lignende kontaktbedragerier rundt om på Fyn. Politiet opfordrer derfor især pårørende til ældre medborgere om at advare dem om svindelmetoden og gentager, at banker ikke sender medarbejdere hjem til kunder for at hente betalingskort og pinkoder.
2: En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Diablo.
3: Dragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Torsdagen fortsætter tørt med lidt eller nogen sol til Sydfyn, men fra sidst på eftermiddagen mere skyet vejr. Temperatur omkring 15 grader, og så bliver vinden let til frisk fra sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare derudad, og det er jo et lidt mærkeligt billede her efterårsferien, hvor der ikke er så mange biler tidligere om morgenen, men der kommer flere i løbet af formiddagen, folk der skal ud af en på efterårsferieopleveren, tænker jeg. Og det er jo fortsat ikke muligt at tage tog på Svendborgbanen, der kører togbusser i stedet for. Og så skulle Ærøekspressen være tilbage i rutefart igen fra i morgen, meldingen.
5: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
6: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
7: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
8: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
9: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
10: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
11: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
12: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
13: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
14: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

I selskab her med Jonah Blacksmith og McDess blev klokken 21 minutter i 10. Det er en torsdag, hvor busserne er flag på. God formiddag, jeg hedder Danny Fubien, og det er i dag, vi fejrer kronprins Christians 21-års fødselsdag. Men det er også en torsdag, hvor der så småt er weekend på vej, men stadig fire hele dage tilbage af friheden for de heldige, der har efterårsferie. Og det tegner altså til at blive en rigtig fin, tør torsdag med gode muligheder for udendørs aktiviteter uden paraply. Der kører rigtig mange Tesla'er rundt på de sydfynske veje. Nogle af dem har et klistermærke, hvor der står, jeg købte den, før Elon blev skør. Mærkerne henviser til tiden, hvor Musk på en scene svingede en motorsav og råbte op om sin nye rolle som, hvad skal vi sige, rationaliseringsminister. Nu er vi nået dertil, hvor verdens rigeste mand, Elon Musk, der støtter Trumps valgkamp med millioner af dollars, har en helt konkret, afgørende indflydelse på Europas fremtid. Ukraines hær er jo afhængig af Elons Starlink-internetsatellitter, og nu slukker han den som en del af USA's pres mod Ukraine. Er det her et bud på en snart kommende fremtid, hvor tech-ledere i en tid, hvor AI fylder stadig mere, bare kan lade deres politiske holdninger ændre verden, på trods af, at de hverken er demokratisk folkevalgte eller andet, men bare er rige og har magt? Det er torsdag den 15. oktober, i øvrigt den hvide stoks i dag. Hvide stoks dag i dag. Det er dagen for blinde og svagt seende.

den norske trio Bausa, det her var Magnetic. Og så er det en stor dag for den gule hær, det er nemlig i dag, der er Champions League-bold i Arena Svendborg. Og det er altså i aften, der besøg fra Sverige, GOG møder IFK Kristianstad, der er kampstart i aften, og klokken den bliver 18.45. Held og lykke til den gule hær.

0: Det var Portugal The Man, og så klokken blevet 11 minutter i 10. I morgen er der den festlige fredagsudgave af programmet her. Det handler blandt andet om, at vi i morgen fejrer hjertestarterdagen i udsendelsen. Og så kan du også møde sangerinden Berg, nummer 1 på radiolisten i øjeblikket. Hun er også med i programmet. Og så følger vi også op på GOG-kampen mod Christianstad i aften. Det er i morgen tidlig her i en ny dag. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om en ny bilforretning, der åbner i Svendborg til december. Men også om fundet af en ny vipsar. Det er nyhederne, når klokken bliver 10.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Mektas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Mektas på mektas.dk eller i appen.
5: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
16: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
0: og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
21: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
22: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
23: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
22: Til kæphesterytter og rollespillere.
24: Ja, det husker derovre.
22: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
25: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
26: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
27: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
28: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
29: Og det er en torsdag, der venter med masser af god musik på Diablo. Det er lige om lidt, vi er klar med seneste nyt, og så er Torben i studiet med Diablo på job. Man må også godt lytte med, selvom man har efterårsferie. I morgen tid er jeg klar igen til en festlig fredagsudgave af programmet her, med tonerne af Tattoo og All the Things She Said. Jeg bare ønsker en rigtig dejlig torsdag. Jeg hedder Danny Fobian.

0: Diablo nyhederne.
1: En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
2: Den 1. december åbner en ny bilforretning i Svendborg med speciale i brugte elbiler. Det er virksomheden Cars, der rykker ind i de tidligere Carville-lokaler på Englandsvej, hvor arbejdet med at renovere bygningen nu er gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Den nye afdeling bliver virksomhedens tredje i Danmark. Cars har i forvejen forretninger i Højbjerg ved Aarhus og i Hjørring. Tre sælgere er allerede ansat til afdelingen i Svendborg, og der kommer desuden timelønnede medarbejdere til. Forretningen får omkring 2.000 kvadratmeters indendørsareal og et stort udendørsområde til udstilling af biler. Lokalerne har stået tomme, siden Carville sidste år lukkede sin afdeling i Svendborg, efter at have mistet sine forhandleraftaler.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og torsdagen skulle angiveligt ifølge DMI blive en dag med tørt vejr. Det bliver godt nok skyet, men indimellem også lige et kig til solen op til 17 grader i dag om jævn til frisk vind. Så er den røde løber rullet ud til Diablo på job, og det er lille fredag i dag. Det er torsdag den 15. oktober. Rigtig hjertelig velkommen til. Her er det Stella Lefty og Boston på Diablo.

Ja, var det good luck, babe. Velkommen til torsdag formiddag på Radio Diablo. Lille fredag er det jo også i dag, og vi varmer stille og roligt op til weekenden. Og weekenden, det er jo den, som mange ser frem til, hvis man er dem, der har gået og jobbet den hele uge 42. Og dagen i dag, den er blevet kortere med 7 timer og 3 minutter. Det er årsdag nummer 288 i rækken. Og det er faktisk den hvide stoksdag i dag, og det er

National dag for blinde og for svagt synede, så ved du det. Hvis du har lidt problemer med at se, så er det altså dagen, der er dedikeret til dig, den hvide stoksdag. Også dagen, hvor Mads Vad, danseren Mads Vad, har fødselsdag. Vi kan sige tillykke til Tina Ines, som vi jo kender som den her danske sangerinde, som er rigtig populær på et tidspunkt. Ines har fødselsdag i dag, på samme dag som Rune Klan og Troels Lyby. Ja, Troels Lyby, den danske kanon. Dygtige danske skuespillere har fødselsdag. Og sjovt nok, så mødte jeg faktisk Troels Lyby på en tur til Kap Verde for mange år siden, troede jeg. Det andet så bare Lars ham her. Men han lignede Troels Lyby fuldstændig på en prik, og det havde vi meget sjovt ud af i baren bagefter, at han lignede Troels Lyby. Det havde han nok hørt en gang eller to før. Så det var Lars, Troels Lybys dobbeltgænger, jeg mødte på Kap Verde. Velkommen til dagens udgave af Diablo på Job. Nu skal vi til Barbados til Rihanna. Det er Only Girl in the World.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
5: Gorillapark i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

Der var det så J-Dam. I'm back på Radio Diablo. Rigtig god torsdag den 15. oktober med dig. Og normalvis så plejer vi jo her om torsdagen at have Tech Torsdag med John G. fra meremobil.dk. Men der er gået lidt efterårsferie i den, så vi har ikke Tech Torsdag til dig i denne her uge. Så det må du vente med til næste uge. Til gengæld så skal vi lige om lidt lige have et frisk blik på en trafikprognose fra Vejdirektoratet, som handler om efterårsferietrafikken. Hvis du skal hjem fra efterårsferie, hvornår er det så, du skal undgå at køre? Det kigger vi lige på om et øjeblik her i radioen, som alternativ til Tech Torsdag med John G., som altså er aflyst i denne her uge. Lige nu der har vi Sigurd Bertram og Svendborg-sangen klar til dig i Diablo på job.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
3: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem, og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: og vi er ude med en helt ny 2026 udgave af TV2's klassiker Vil du danse med mig? Som vi har lavet med selveste Steffen Brandt.
1: Og du skal selvfølgelig høre den lige her på Radio Diablo.

0: Her var det Anton Edwards og Emil Kruse med Copenhagen City her i Diablo på job, og jeg håber, du har en rigtig god torsdag, en god lille fredag. Og det er jo efterårsferie, og indtil jeg med i morgen, der skulle det ifølge Vejdirektoratet køre nogenlunde pænt på vejene, uden de store forsinkelser og køer på de danske veje. Men når vi når til lørdag, så er det altså store hjemrejse i dag, skulle jeg hilse at sige fra Vejdirektoratet. Lørdag den 17. oktober mellem kl. 11 og kl. 14, der vil man altså rigtig mange steder kunne opleve tæt trafik og mindre kødannelse på vejen. Og det samme gælder på søndag den 18. oktober mellem kl. 14 og kl. 18, hvor der også er store hjemrejse i dag. Så de her dage, de her tidsrum, skal du altså gå udenom. På lørdag 11 til 14 og på søndag den 18. oktober mellem kl. 14 og kl. 18, der kan du støde på tæt trafik og risiko for kødannelse på alle de større danske veje. Her i radioen, der har vi lige nu M&M klar til dig, det er Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.

0: K for Lillefredag. K for Kims. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Der var det Stine Bramsen, som vi jo bedst af alt kender fra Alphabeat. Der var hun jo forsanger, dengang de spillede masser af koncerter. Og så lavede hun den her duet med Volbeat, der hed Dagen Før. Det er fedt nummer i øvrigt. I radioen lige om lidt, så er det hele nyhedsredaktionen, som kommer her ind til mig med en update fra Sydfyn, fra Danmark, ud fra den store verden. Jeg håber, du har lyst til at lytte med næste gang kl. 11. Det er lige efter en god sang fra Annika, og hun er rigtig, rigtig populær. Her får du livsforladt i Diablo på job.

0: Diablo nyhederne.
1: Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe. Mindst 27 elever og en lærer er blevet dræbt efter, at et tag styrtede sammen på en skole i Pakistan. Det oplyser en hospitalstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. De fleste af eleverne var under 13 år, og mindst 20 personer er kommet til skade. Redningsmandskabet har indtil videre reddet 45 elever ud af murbrokkerne, men der er meldinger om, at der stadig er flere fanget under bygningen.
2: 2 søstre har åbnet en ny fodplejeklinik i Forborg, og her er der både plads til velvære og en kold øl. Det er Trine og Anja Wittenkamp, der står bag Wittenkamps fodpleje og velvære på Stadionvej, skriver Fyns Amts Avis. De vil gerne gøre lidt ekstra ud af besøget, og har blandt andet et særligt tilbud til fodboldspillere fra FC Forborg, der kan få en kold øl, mens de får åbnet fødderne. I midten af næste uge arrangerer søsterne desuden Veninde og Rosé, hvor kunderne kan nyde glas rosé under behandlingen. Begge søstre er uddannede fodplejere og arbejder fortsat som henholdsvis hjemmesygeplejerske og socioassistent i Assens Kommune. Men drømmen er, at den nye klinik med tiden kan blive deres fælles levevej. Det har vist sig at være en rigtig god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Leanders i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. For godt 3 uger siden udvidede bagermester Kasper Leander åbningstiden fra kl. 14 til kl. 20, men uden personale i de ekstra 6 timer. Og forsøget har allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemer med manglende betaling. Ifølge Kasper Leander har de længere åbningstider både tiltrukket nye kunder og fået eksisterende kunder til at handle mere. Derfor er selvbetjeningen kommet for at blive hos bageriet, der fortsat holder lukket om søndagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen skulle ifølge DMI blive en dag med mest tørt vejr. Det bliver skyet, men nogle steder, der kigger solen også lige igennem en gang imellem. Temperaturen er i dag mellem 14 og 17 grader, vinden bliver jævnt til frisk. Så er klokken lidt over 11 her oven på nyheder og vejr, så er der igen gode sange til dig. Hvis du går og jobber den derude eller holder efterårsferie, så velkommen til Diablo på job. Nu har vi Calvin Harris og Charlie Puth klar.

Medina og Gisle på Radio Diablo. Jeg håber, du har en skønne, skønne torsdag derude på jobbet, eller en skøn torsdag her i efterårsferien. Det er uge 42, og det er efterårsferie over Danmark og også her på Sydfyn. Og hvis man mangler noget at kaste over i dag, så kan man for eksempel tage på Skinballegård her i Svendborg. Der er der ned frem til solnedgang Græskar Festival. Pluk selv græskar og gå en tur i Græskarmarken. Eller majslabyrinten for den sags skyld. Der er mad og drikke og sjove konkurrencer og hyggelige ting, som ansigtsmaling, spil osv. Så kan man selv tage sin madpakke med og kaffen med, hvis man har lyst til det, og så kan man nyde det ved bordbænkesæt inde eller ude på Skinballegård. Og der er mere Halloween og græskar, fordi på Hotel Christiansminde, der er der nemlig græskarskæring og Halloween-hygge, og det er frem til klokken er 12 i dag, og det startede klokken 9. Så det kan du også kaste over. Ellers er der Ærøs Købing Grand Prix. Det er sæbekasseløbet, der ruller gennem byen ind til middag. Og det er altså også i dag, torsdag den 15. oktober. Der sker spændende ting i det sydfynske. Og der er masser af det, skal jeg lige hilse at sige. Tjek sydfynskalenderen.dk ud og få indblik i, hvad der sker for dig og familien her i efterårsferien. Nu skal vi høre Savner et menneske sammen med Tobias Rahim. Ja, så

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
4: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

var det så Pauline med noget for nogen på Radio Diablo. Det er torsdag en dag i fuld sving her. For dig, der går og jobber den derude, så er det jo lille fredag i dag. Men hvis du har efterårsferie, så er det bare en lang weekend det hele, kan man sige. Her i morgen, der fylder John Mayer, den fantastiske sanger og guitarist, der fylder han 49 år. Han har jo en smørstemme af den anden verden, og han slår for alvor igennem i nullerne. Vi hylder John Mayer hele denne her uge med masser af gode sange, og den sang, jeg har valgt til dig i dag, det er John Mayer's Stop the Train, så den kommer lige her i Diablo på Jobs. Stop the Train, en hyldest til John Mayer, der i morgen bliver 49.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
3: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
4: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
5: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
6: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Hos Sif Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sifenergi.dk. Sif Energi. Tæt på dig.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bearnaise og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.

Det var The Weeknd med Sacrifice på Radio Diablo. Jeg ved ikke, om du hørte med her forleden morgen, hvor Danny Fobian havde gæster i studiet, hvor du mødte en mand, der hed Lasse Helvig, som kan man sige på en måde, at han har videt sit liv til fascinationen af Kim Larsen. Det kan man vel godt på en måde. Han står nemlig bag koncertforedraget Forklædt som voksen, hvor musik, anekdoter og historier mellem linjerne giver sangene nyt lag. Og det kan du faktisk genhøre besøget af Lasse Helvig, som holder det her koncertforedrag i Svendborg, i Skalabiografen i Svendborg den 26. oktober. Du kan genhøre det på vores videoside på diabloplay.dk. Så ind forbi, hvis du vil med Kim Larsen, så vil du garanteret elske det her foredrag her, som finder sted den 26. oktober i Skalabiografen i Svendborg. Og titlen er selvfølgelig hentet fra Kim Larsens album, der har 40 års jubilæum i år, nemlig albumet, der hedder Forklædt som voksen. Så ind forbi og hør det hele på diabloplay.dk. Her i radioen, der er vi nu Cat's Eye med Gabriella klar til dig.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Mektas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Mektas på Mektas.dk eller i appen.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
10: Men
11: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

True Sycamore, Chains of the World på Radio Diablo. Rigtig god torsdag med dig. Lige om lidt, så bliver det til torsdag middag, og det kan være, at du skal ind og pakke madpakken ud og spise den sammen med kollegerne. Det kan også være, at du skal ind på den lokale restaurant eller café eller pizzeria og lige have noget hurtigt til middagsmad sammen med familien, hvis I holder efterårsferie. Her efter kl. 12, der er der masser af gode sange til dig igen. Og nyhederne, de er simpelthen også ved at være klar i studiet her. Kl. 12 lige om lidt efter HK og Honey, I'm Home. Vi lytter til Diablo på job med nyhederne på

0: Diablo nyhederne.
1: I går anholdt Østjyllands Politi en blot 19-årig mand, der nu er sigtet for voldtægtsforsøg mod en 24-årig kvinde i Risgård tilbage den 27. september. Men politiet har i løbet af formiddagen kunne oplyse, at den 19-årige mand nu sigtes for to voldtægtsforsøg. Både forholdet den 27. september, men også en tidligere episode den 12. juli. Ifølge politiet er manden blevet knyttet til sagen gennem et DNA-match, skriver Østjyllands Politi. Ved overfaldet i september blev kvinden skubbet hårdt bagfra og væltet ind i et buskads, men hun slap fri og flygtede fra overfaldsmanden. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
2: Den 1. december åbner en ny bilforretning i Svendborg med speciale i brugte elbiler. Det er virksomheden Cars, der rykker ind i de tidligere Carville-lokaler på Englandsvej, hvor arbejdet med at renovere bygningen nu er gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Den nye afdeling bliver virksomhedens tredje i Danmark. Cars har i forvejen forretninger i Højbjerg ved Aarhus og i Hjørring. Tre sælgere er allerede ansat til afdelingen i Svendborg, og der kommer desuden timelønnede medarbejdere til. Forretningen får omkring 2.000 kvadratmeters indendørsareal og et stort udendørsområde til udstilling af biler. Lokalerne har stået tomme, siden Carville sidste år lukkede sin afdeling i Svendborg, efter at have mistet sine forhandleraftaler. Det har vist sig at være en rigtig god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Leanders i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. For godt 3 uger siden udvidede bagermester Kasper Leander åbningstiden fra kl. 14 til kl. 20, men uden personale i de ekstra 6 timer. Og forsøget har allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemer med manglende betaling. Ifølge Kasper Leander har de længere åbningstider både tiltrukket nye kunder og fået eksisterende kunder til at handle mere. Derfor er selvbetjeningen kommet for at blive hos bageriet, der fortsat holder lukket om søndagen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og torsdagen skulle angivelig ifølge DMI blive en dag med tørt vejr. Det bliver godt nok skyet, men indimellem også lige et kig til solen op til 17 grader i dag og en jævn til frisk vind. Godmiddag og velkommen til Diablo på Job. Tilbage af musikken her i studiet oven på nyheder og vejr. Vi er klar med Malte Ebert og mumle lige nu med Vagabond.

Der var Andreas Oddbjerg med Smugryger på Radio Diablo. Det er torsdag en lille fredag, der er i gang i dag, og kronprins Christian har fødselsdag i dag på samme dag som danseren Mads Vad. Tina Ines, som I jo kender, det er den danske sangerinde Ines, som har fødselsdag i dag på samme dag som Rune Klan. Og så har en af de store skuespillere hjemme fra Danmark faktisk også fødselsdag i dag, Troels Lyby. Og jeg troede faktisk, at jeg mødte Troels Lyby for nogle år siden på en ferie til Kap Verde, hvor jeg var sammen med min kæreste. Det viste sig så, da vi kom til at tale med ham, at det ikke var Troels Lyby. Jeg ledte ham fuldstændig på en prik. Han hed så Lars i stedet for. Og han havde tydeligvis nok hørt det her før, at han lignede Troels Lyby. Men han var nogle super rar fyr, Lars altså, som lignede Troels Lyby. Hvis du har fødselsdag i dag, så vil jeg sige kæmpe tillykke til dig og byde dig velkommen til en omgang Diablo på job nu med Malte Ebert. Det er drenge og piger sammen med Rosa her i programmet sammen med mig. Velkommen til Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
2: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
8: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
9: Lige nu et lækker stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
10: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
11: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.

Hugo Helmi sang Sooner or Later. Du lytter til Diablo på job. Det var øvrigt sammen med Lucas Graham, at Hugo Helmi han lavede den her, inden han desværre gik bort i en alt for ung alder. Og når vi nu taler om musik, så synes jeg faktisk også, at du lige skal vide, at Haske Hubi han lige har lavet en ny sang i forbindelse med Brunsvigerens dag, og den kan du faktisk høre på vores videoside på diabloplay.dk. Han var på besøg hos Danefobian til en snak om Brunerens dag, den gode Haske Hubi. Så hvis du vil høre, hvad det er for en sag, den her Brunerens dag, så skal du ind forbi vores videoside. Der ligger 1000 andre spændende ting inde på vores videoside, så du skal bare slå dig løs og hænge ud derinde og høre alt det spændende, som vi har med til dig fra radioen på diabloplay.dk. Her i radioen, der er det lige nu Nick og Jay med Aura til din torsdag. Mysterium.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
2: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
3: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
4: Au, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
8: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.

Mikael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Ja, hvor det blæst med, sover du nu på Radio Diablo her til uge 42 til din efterårsferie. Jeg håber, du har en rigtig dejlig efterårsferie. Hvis du bare går på job, så håber jeg også, du har en skøn dag på jobbet med kollegerne derude. Og nogle gange, når jeg spiller spil, så spiller jeg det for at... Ikke for at deltage, men jeg spiller for at vinde. Jeg ved ikke, om du har det på lidt samme måde som mig. Så skal du måske ind og tage familien i en omgang minigolf, for der er gratis minigolf i Svendborg Bycenter i hele åbningstiden i bycenteret, og det er faktisk indtil klokken slår 18. Det startede klokken 10 i dag. Og det fortsætter hele ugen, så har du lyst til lige at give familien hug i minigolf, så er det altså i efterårsferien, det er gratis i Svendborg Bycenter. Og indtil klokken 16, så er der feriesjov på Marstal Søfartsmuseum. Der kan man bygge fantasifulde skibe i kreaværkstedet og løse opgaver og alt muligt andre spændende ting. Så tjek det ud sammen med alle de andre spændende ting, der sker på Sydfyn lige nok det her i efterårsferien. Så ind på sydfynskalenderen.dk, der er masser af spændende ting. Nu kommer B.O.B. og Bruno Mars Nothing On You til torsdagen den 15. oktober. Beautiful.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
13: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er 3, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
14: K for Lillefredag. K for Kims.
15: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien

0: endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

Niklas Sahl, New Eyes på Radio Diablo. Jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Tænk på, det snart er ved at være weekend, hvis du er en af dem, der går og jobber den derude, mens andre holder efterårsferie. Det er jo lille fredag i dag, og nyhedsreaktionen er også i godt humør i dag, og de er klar med en update til dig her, når klokken slår 13. Både fra Svendborg, fra det sydfynske naturligvis, men også det, der sker uden for kongerigets grænser, og det, der sker i Danmark. Lyt med lige efter Alex Warren, hvor nyhedsredaktionen er klar. Det her, det er Carry You Home.

0: Diablo nyhederne.
1: To mænd og to selskaber fra en nordsjællandsk bilkoncern er tiltalt for at have udnyttet 18 udenlandske mekanikere gennem 4 år. Det skriver TV2 Kosmopol. Ifølge anklagemyndigheden blev mekanikerne tvunget til at arbejde over uden betaling og truet med fyring og hjemsendelse, hvis de protesterede. Selvom deres månedsløn var på 38.000 kroner, fik de angiveligt kun udbetalt omkring 7.500 kroner efter skat. Sagen skal nu afgøres ved retten i Hillerød. Unge skal være sikre på at kunne tage bussen eller toget til deres ungdomsuddannelse, uanset hvor de bor. Det mener Enhedslisten, som nu kræver en transportgaranti i finanslovsforhandlingerne. Partiet har allerede fået gratis offentlig transport til unge under 22 med i regeringsgrundlaget. Men det hjælper ikke, hvis busserne ikke kører, siger Pelle Dragsted. Enhedslisten foreslår at finansiere forbedringerne ved at beskatte ejendomsselskabers fortjeneste på ejendomshandler. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe.
2: Det har vist sig at være en rigtig god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Landers i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. For godt 3 uger siden udvidede bagermester Kasper Leander åbningstiden fra kl. 14 til kl. 20, men uden personale i de ekstra 6 timer. Og forsøget har allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemer med manglende betaling. Ifølge Kasper Leander har de længere åbningstider både tiltrukket nye kunder og fået eksisterende kunder til at handle mere. Derfor er selvbetjeningen kommet for at blive hos bageriet, der fortsat holder lukket om søndagen. Den 1. december åbner en ny bilforretning i Svendborg med speciale i brugte elbiler. Det er virksomheden Cars, der rykker ind i de tidligere Carville-lokaler på Englandsvej, hvor arbejdet med at renovere bygningen nu er gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Den nye afdeling bliver virksomhedens tredje i Danmark. Cars har i forvejen forretninger i Højbjerg ved Aarhus og i Hjørring. 3 sælgere er allerede ansat til afdelingen i Svendborg, og der kommer desuden timelønnede medarbejdere til. Forretningen får omkring 2.000 kvadratmeters indendørsareal og et stort udendørsområde til udstilling af biler. Lokalerne har stået tomme, siden Carville sidste år lukkede sin afdeling i Svendborg, efter at have mistet sine forhandleraftaler.
0: Diablo.
3: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og torsdagen skulle ifølge DMI blive en dag med mest tørt vejr. Det bliver skyet, men nogle steder der kigger solen også lige igennem en gang imellem. Temperaturen er i dag mellem 14 og 17 grader. Vinden bliver jævn til frisk. Og mens der har været nyheder for dig her i Radioen 3, jeg tager mine historiske briller på, og lige om lidt, der kigger vi tilbage i tiden på den 15. oktober gennem årene, der er gået. Nu er det Robbie Williams med Forbidden Road.

Det var så R.E.M. med The Sandwinders Sleep Tonight her torsdag eftermiddag på Radio Diablo, hvor vi har masser af gode sange med til dig, eller jeg har i Diablo på job her. Og mens musikken er spillet fra R.E.M., så har jeg lige gjort klar til at kigge lidt på den 15. oktober her, sådan med de historiske briller. Og vi starter lige i 2005, hvor kronprinsesse Mary nedkom klokken 01.57 med sin første fødte, en dreng på 3500 gram og 51 centimeter. Alle involverede havde det godt på dagen i dag i 2005. Og så var det præcis i millennium år 2000, at TV2 de indvede deres nye Zulu-kanal, og de begyndte deres udsendelser der. Og i 1994, da indvede prins Joachim Østtunnelen under Storebælt. Den borede tunnel var cirka 8 km lang og bestod af to adskilte tunnelrør og et spor i hver sin retning til togtrafik. Så det skete altså på dagen i dag i 1994. Det vil være rigtig mange år siden. Her i radioen, der er vi Shakira klar til dig med Sue på torsdagen her den 15. oktober.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Lige nu. Vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskadet elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
2: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
3: Finske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig god, ja.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
8: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
9: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag eftermiddag. Vi er Radio Diablo i radioen med soundtracket til din torsdag på jobbet eller til din efterårsferie med masser af skønne sange. Og nu skal vi til vores lille leg, der hedder Sandt eller Bullshit. Og i dag, der skal du se, om du kan regne ud, om det er sandt eller bullshit, at en veltrænet person sveder i gennemsnit mere end en utrænet person. Er det sandt eller bullshit? Altså, at en veltrænet person sveder i gennemsnit mere end en, der ikke er veltrænet. Er det sandt eller bullshit? Jeg har ingen idé om det her. Har du? Du kan lige tykke på det. Så skal jeg nok give dig det rigtige svar her i radioen lige om lidt. Nu kommer vores helt egen lokale patina. Det her, det er omvendt forsvar i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på stenstrupundervognscenter.dk. stenstrupundervognscenter.dk.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.

grader nu. Rigtig god torsdag eftermiddag. Du lytter til Diablo på Job, hvor vi nu skal gøre dig klogere på, hvad der er sandt og bullshit i vores lille leg her, hvor jeg spurgte dig, er det sandt eller bullshit, at en veltrænet person sveder i gennemsnit mere end en utrænet person? Er det sandt eller bullshit? Jeg har ingen idé om det. Jeg ved, jeg sveder generelt ikke ret meget. Men det er faktisk sandt, at en veltrænet person i gennemsnit sveder mere end en utrænet person. Jeg tænker, kan det have noget at gøre med, at utrænede personer, de ikke træner og sveder så meget, at trænede personer, de gør mere ved det, kan man sige. Så er det klart, at de kommer til at svede mere, ikke? Så. Men det er altså sandt, at en veltrænet person sveder mere end en, der ikke er veltrænet. Så ved du det, og så bliver du så klog i dag. Her kommer Elton John og Britney Spears til dig i Diablo på Job med Hold Me Closer.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti

0: 45. Vi ses i 365.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
5: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
6: Lyden af værktøjskassen. Skydedøren. Og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
7: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

Alex Vargas med Rise, og så nåede vi vejs ende i Diablo på job for i dag. Men bare rolig, musikken fortsætter i den gode stil her i radioen efter klokken 14. Og så vil jeg bare sige på genlyt i morgen klokken 10, hvor jeg er tilbage på pinden igen med et nyt program. Det er ugens sidste udgave af Diablo på job, hvor vi sådan for alvor giver den gas op til weekenden. Ha' en rigtig god torsdag, pas godt på hinanden derude. Jeg er ude med Uro og Nirvana. Vi høres ved i morgen klokken 10. Hej!

0: Diablo Nyhederne.
1: Nordeas aktie har fået et ordentligt hak nedad. Torsdag eftermiddag falder aktien nemlig med over 7%. Det sker efter, at banken har præsenteret sit regnskab. Men det er faktisk ikke selve tallene, der skaber støj. Det er derimod bankens beslutning om at sætte et planlagt tilbagekøb af aktier på pause, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, til finansmediet MarketWire. Nordea venter nemlig på en afklaring fra den europæiske centralbank, som først ventes i 2027. Nordeas administrerende direktør Frank Vang Jensen siger til avisen Børsen, at pausen er nødvendig for at give investorerne klarhed. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
2: Den 1. december åbner en ny bilforretning i Svendborg med speciale i brugte elbiler. Det er virksomheden Cars, der rykker ind i de tidligere Carville-lokaler på Englandsvej, hvor arbejdet med at renovere bygningen nu er gået i gang, skriver Fyns Amts Avis. Den nye afdeling bliver virksomhedens tredje i Danmark. Cars har i forvejen forretninger i Højbjerg ved Aarhus og i Hjørring. Tre sælgere er allerede ansat til afdelingen i Svendborg, og der kommer desuden timelønnede medarbejdere til. Forretningen får omkring 2.000 kvadratmeters indendørsareal og et stort udendørsområde til udstilling af biler. Lokalerne har stået tomme, siden Carville sidste år lukkede sin afdeling i Svendborg, efter at have mistet sine forhandleraftaler.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag mest skyet, og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet, og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
4: Lidt senere skal vi kigge nærmere på, hvordan vi kommer hjem fra den her efterårsferie. Amen, Patrick. Er det ikke lidt tidligt? Jo, det er det, men det er bedre at være forberedt, end at blive overrasket. Vi skal snakke lidt om, hvordan hjemturene kommer til at forløbe i morgen og på lørdag. I blandt meget andet. Og ved du hvad, det skal jo ikke kun være en stor suppegryde af sorg over, at ferien næsten er overstået. Vi skal også i den grad nyde en masse god musik.

dag, der er det Thomas Helmigs 62 års fødselsdag. Og det synes jeg, vi skal fejre ved at spille en af de gode gamle. En af de rigtig gode.

0: Pippi Lindahl Blik & VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Pippi Lindahl.dk.
1: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
0: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim West. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
2: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
3: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
4: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på SEFenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
5: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås banæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag,

bil, der havde ringet fra lommen. Du hørte den lige her på Diablo. Vejret i dag, jamen det skulle altså blive bedre. Det er sådan lidt mærkværdigt overskyet på en lidt underlig måde. Og det skulle slet ikke være så fesent i dag. Der er fuld solskin, når man kigger på Danmarks Meteorologiske Institut. Og så er det faktisk først i morgen, at det skulle blive sådan dubiøst vejr. Til gengæld så skulle vi afslutte efterårsferien med en meget lækker søndag, og så ellers få en mandag og en tirsdag. Sådan lidt ironisk med sol, når vi først er tilbage igen på kontoret.

0: Katy Perry sammen med Skip Marley. Det var Chained to the Rhythm. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Nu er der nyheder, og derefter The Portugal Man.
1: Diablo nyhederne.
2: Det har vist sig at være en rigtig god forretning at lade kunderne betjene sig selv hos bageriet Leanders i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. For godt 3 uger siden udvidede bagermester Kasper Leander åbningstiden fra kl. 14 til kl. 20, men uden personale i de ekstra 6 timer. Og forsøget har allerede givet en stigning i brødsalget på mellem 10-20%. Kunderne tager selv deres brød og betaler, og selvom der ikke er opsat overvågningskameraer, har bagermesteren ikke oplevet problemer med manglende betaling. Ifølge Kasper Leander har de længere åbningstider både tiltrukket nye kunder og fået eksisterende kunder til at handle mere. Derfor er selvbetjeningen kommet for at blive hos bageriet, der fortsat holder lukket om søndagen. 2 søstre har åbnet en ny fodplejeklinik i Forborg, og her er der både plads til velvære og en kold øl. Det er Trine og Anja Wittenkamp, der står bag Wittenkamps fodpleje og velvære på Stadionvej, skriver Fyns Amts Avis. De vil gerne gøre lidt ekstra ud af besøget, og har blandt andet et særligt tilbud til fodboldspillere fra FC Forborg, der kan få en kold øl, mens de får ordnet fødderne. I midten af næste uge arrangerer søsterne desuden veninde Rosé, hvor kunderne kan nyde glas rosé under behandlingen. Begge søstre er uddannede fodplejere og arbejder fortsat som henholdsvis hjemmesygeplejerske og socioassistent i Assens Kommune. Men drømmen er, at den nye klinik med tiden kan blive deres fælles levevej.
3: Nordeas aktie har fået et ordentligt hak nedad. Torsdag eftermiddag falder aktien nemlig med over 7%. Det sker efter, at banken har præsenteret sit regnskab. Men det er faktisk ikke selve tallene, der skaber støj. Det er derimod bankens beslutning om at sætte et planlagt tilbagekøb af aktier på pause, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, til finansmediet MarketWire. Nordea venter nemlig på en afklaring fra den europæiske centralbank, som først ventes i 2027. Nordeas administrerende direktør Frank Vang Jensen siger til avisen Børsen, at pausen er nødvendig for at give investorerne klarhed. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
1: Diablo VR
4: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde.
6: Vi løser opgaven.
5: Hyppel Lindahl.dk.
7: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
8: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
10: Driver du virksomhed, og vil du gerne spare penge på telefonregningen? Det starter med et teletjek fra Kortermand IT. Bestil gratis teletjek på kortermand.dk.
11: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
12: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland.
6: Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
12: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
13: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse. Svendborg.

Der er kraftig blæst på rute 9. Det er nede ved Langelandsbroen særligt, at det blæser meget. Der er også kraftig blæst på E20. Det er på Storebæltsbroen, at det mest påvirker nogen, hvor passage med påhængskøretøjer under 750 kilo er forbudt indtil videre. I hvert fald indtil klokken 18 i dag. Og det med Langelandsbroen, det skulle vare indtil cirka klokken 17.

0: Eminem og Love the Way You Lie sammen med Rihanna. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, det sydfynske soundtrack, det fortsætter med Alex Warren om lidt.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi
9: er fandme bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Ja, det kan vi derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Hos Eurojackpot

0: vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
3: K for Lillefredag. K for Kims.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgaard. Lige over grænsen.
7: Jens Auto.
8: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
7: Hvad? Kina?
8: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
7: Okay.
8: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
7: Men
8: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
7: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
8: What?
7: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
9: Skal du også til Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Diablo nyhederne.
1: Nordeas aktie har fået et ordentligt hak nedad. Torsdag eftermiddag falder aktien nemlig med over 7%. Det sker efter, at banken har præsenteret sit regnskab. Men det er faktisk ikke selve tallene, der skaber støj. Det er derimod bankens beslutning om at sætte et planlagt tilbagekøb af aktier på pause, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, til finansmediet MarketWire. Nordea venter nemlig på en afklaring fra den europæiske centralbank, som først ventes i 2027. Nordeas administrerende direktør Frank Vang Jensen siger til avisen Børsen, at pausen er nødvendig for at give investorerne klarhed. En svensk statsborger er blevet anholdt i Rusland, mistænkt for at planlægge angreb på russiske militærfaciliteter. Det oplyser Ruslands efterretningstjeneste ifølge det russiske nyhedsbureau TASS. Ifølge de russiske myndigheder har svenskeren tidligere kæmpet på Ukraines side i krigen. Han er blandt andet sigtet for ulovlig grænsepassage og terrorrelaterede forhold. Sveriges statsminister Ulf Kristersson oplyser, at Sverige nu forsøger at undersøge sagen gennem sin ambassade i Moskva. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
2: Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go2Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag mest skyde og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvist lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde og i Jylland stedvist lidt regn, men ellers tørt.
4: Hvordan i alverden kommer vi hjem fra efterårsferie uden at vælte vejene? Det gør vi ved at følge det, Vejdirektoratet siger, er gode råd. Det skal vi snakke lidt om lidt senere. Så skal vi også sige tillykke. Det skal vi til Anders Lund Madsen, der fylder 63 i år. Til Thomas Helmi, der fylder 62. Til Troels Lyby, der fylder 60. Til Rune Klagen, der fylder 50. Og til kronprins Christian af Danmark, der fylder og runder 21 år i dag.

Ray med en ægte klassiker. Det her, det var Where Is My Husband. Og på trods af, at den lyder kæmpe, kæmpe stor, den her, når sådan musikalsk, om man i hvert fald, jeg i hvert fald tænker, at det band, det må være fantastisk stort og meget live, jamen så er det faktisk bare tre mennesker, som har skabt alle de instrumentlyde, som du hører i den indspilning.

0: Det var næsten utålig stress. Det var Milo sammen med Maja med Sound Machine og Dr. Pressure. Du hørte den lige her på Diablo, hvor vi har Stella Lefty lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Det er tid til dækskift. Med vores gode service og kvalitetsdæk er du sikker på vejene. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Vi sørger for, at din bil er klar til alle vejrforhold.
7: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Pupa, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.
8: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreligaen. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
9: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

dag skal vi fejre en ier, som er både musiker, sanger og sangskriver. Og hvis gamle hits stadigvæk tåler genhør, vi siger tillykke med de 78 år i dag, Christa Burton.

0: Ramsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen ganske sædvanen tro fra 14 til 18 på alle dage, lige her på Diablo. Nu er der nyheder, og derefter Coldplay.
1: Diablo nyhederne.
2: Faaborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Faaborg Midtfyn Kommune oplever hver femte borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet. Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go2Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark.
3: Et dansk statsborger og en anden mand bosiddende i Aarhus er idømt flere års fængsel i Tyskland. De er nu fundet skyldige i at planlægge angreb mod jøder på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige dansker får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige medtiltalte får 4,5 år. Begge mænd blev anholdt i Aarhus sidste år. Torsdag slog retten fast, at mændene har overvåget jødiske ledere i Tyskland. Derudover har danskeren forberedt et brandattentat mod en jødisk butik i Berlin. Han skulle have haft tætte bånd til en iransk elitestyrke. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte billeder. Det har Højesteret slået fast i dag torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. I et resumé af dom lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er det samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag mest skyde og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvist lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde og i Jylland stedvist lidt regn, men ellers tørt.
5: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
6: Husk, at det er i aften, du kan komme til Ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.
7: NK Biler laver vedligeholdelse og vintertjek af bilen. Også din hybrid eller elbil. Find NK Biler på Porthusvej i Svendborg og på nkbiler.dk.
8: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
9: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
10: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First up. Vi bedækker alt, der rører sig.
11: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
1: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
12: Hos Sef Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. Sef Energi. Tæt på dig.

0: mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Når vi kører ud på ferie, så skal vi også hjem igen på et tidspunkt. Og i forbindelse med efterårsferiens afslutning, så ventes der øget trafik. Men det bliver heldigvis ikke så meget i morgen fredag, at vi kommer til at opleve det. Det bliver mere på lørdag den 17. oktober og søndag den 18. oktober. Der er mange, der vender hjem i løbet af weekenden, og derfor er der risiko for tæt trafik, forsinkelser og forlænget rejsetid. Det forventes at være størst. Det er det mellem 11 og 14 på lørdag og søndag mellem 14 og 18. Og det vil sige, hvis man altså kan lægge sin rejse på et andet tidspunkt end lørdag mellem 11 og 14 og søndag mellem 14 og 18, ja, så bidrager man selvfølgelig til alles gode hjemtur, men særdeles meget til sin egen gode hjemtur.

0: Det her, det var Sprækker på Diablo. Darmstedt her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Om et øjeblik, der er der mere god musik.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
1: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
15: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden, døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Spar op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. gælder til og med den 20. oktober.

0: Vi ses hos Kalle.
1: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En dansk statsborger og en anden mand bosiddende i Aarhus er idømt flere års fængsel i Tyskland. De er nu fundet skyldige i at planlægge angreb mod jøder på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige dansker får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige medtiltalte får 4,5 år. Begge mænd blev anholdt i Aarhus sidste år. Torsdag slog retten fast, at mændene har overvåget jødiske ledere i Tyskland. Derudover har danskeren forberedt et brandattentat mod en jødisk butik i Berlin. Han skulle have haft tætte bånd til en iransk elitestyrke. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte billeder. Det har Højesteret slået fast i dag torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. I et resumé af dom lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er det samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
2: Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go2Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark. Genbrugsplast bliver forvandlet til farverige kunstværker, når børn på Langeland skaber lysende fortællinger, inspireret af øens historie, hav og kyster. Børn fra SFO'erne på Humleskole, Ørstedskolen og Nordskolen har allerede deltaget i workshops sammen med de lokale kunstnere Henriette Lorenz og Hans Kær. De fantasifulde værker bliver udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet i forbindelse med arrangementet Lys i mørket den 7. november. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
4: Hvis du er en af dem, der gerne vil spare noget penge i strøm, jamen så har du mulighed for det, hvis du lader være med at sætte noget som helst af de store apparater og din elbil til opladning i den time, der starter kl. 19. Jamen så sparer du lidt strøm, for det er der, hvor det er allerdyrest i døgnet, som vi er i netop nu, der koster en kilowatt 2 kroner og 20 øre mod helt ned til 0,89 øre i nogle af de andre timer, nogle af de billigste timer i døgnet.

0: Dybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Dybel Lindahl DK.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
7: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

år, det er nærmest uendeligt, det der med togbusserne. Der er rigtig mange, som har valgt turen fra Odense til Nyborg med toget, og så simpelthen bussen fra Nyborg til Svendborg i stedet for. Fordi det simpelthen er en mere behagelig tur, end at skulle køre 2 timer med togbus fra Odense til Svendborg. Togbusserne, de har sidste dag på søndag. Burde være sådan, hvis alt går vel, at så er hele det nye signalsystem til Svendborgbanen simpelthen lavet, installeret og klar til kørsel på mandag. Nu må vi se. Men vi krydser fingre, og vi håber.

0: Madonna Music hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Nu er der nyheder, og derefter Skins.
1: Diablo Nyhederne.
2: Forborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Forborg Midtfyn Kommune oplever hver femte borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet.
3: Et dansk statsborger og en anden mand bosiddende i Aarhus er idømt flere års fængsel i Tyskland. De er nu fundet skyldige i at planlægge angreb mod jøder på vegne af Iran. Det skriver Der Spiegel. Den 54-årige dansker får 8,5 års fængsel, mens den 43-årige medtiltalte får 4,5 år. Begge mænd blev anholdt i Aarhus sidste år. Torsdag slog retten fast, at mændene har overvåget jødiske ledere i Tyskland. Derudover har danskeren forberedt et brandattentat mod en jødisk butik i Berlin. Han skulle have haft tætte bånd til en iransk elitestyrke. Kunstigt skabte billeder af overgreb på børn er lige så ulovlige og strafbare som ægte billeder. Det har Højesteret slået fast i dag torsdag. Afgørelsen faldt i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. Her skulle retten tage stilling til, om loven dækkede materiale, der er lavet med kunstig intelligens. I et resumé af dom lyder det fra Højesteret, at straffen for at besidde og dele materialet er det samme. Der skal nemlig ikke tages hensyn til, om børnene på billederne må formodes at være fiktive. Statsminister Mette Frederiksen er stærkt bekymret over USA's seneste handlinger over for Ukraine. Det siger hun på vej ind til EU-topmødet i Bruxelles. Udmeldingen kommer efter meldinger om begrænset amerikansk efterretningsdeling og adgang til satellitnetværket Starlink. Jeg mener, at den vestlige alliance står et dårligere sted nu, end vi gjorde for et par dage siden, siger statsministeren. Ukraines præsident Zelensky opfordrer samtidig USA til ikke at stille sig på Ruslands side.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
5: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
6: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Hej, det er Ihan fra Liga, og vi glæder os simpelthen så meget til at komme ud og spille den 24. på Badu. Vi ses!
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Vil du have et godt fif, så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
12: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
13: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
14: Husk, at det er i aften, du kan komme til ulvetimen på Naturama. Kvalitetstid med børnene inden sengetid. Der vil være aftenfortællinger, og du kan købe nem og lækker aftensmad til små priser. Husk, at børn fra 0 til 17 år altid har gratis adgang på Naturama. Se dagens program på naturama.dk.

0: sager. Bodyguard hørte du lige her på Diablo som del af det sydfynske soundtrack, der fortsætter, når vi to vi har haft næsen helt nede i sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften går det lys i Arena Svendborg med Champions League håndbold. Det er GOG, der tager imod IFK Kristianstad, der er kampstart kl. 18.45. Men aftenen byder også på musik på Vinbanken i Forborg. Det er Alice Hoff og Freebow, der spiller op fra kl. 19. Der er også mulighed for at gå i teatret i aften. Det er en musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Med sang, dans og ny musik af blandt andre Anne Linnet og Dorte Gerlach. Kender du hende? På Svendborg Teater i aften fra kl. 19.30. Det er også en aften med musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er i det spanske hjørne, der er flamenco-passion med Mikkel Nordsø og Bjarke Falkgren. I morgen er der også kreativ spøgelsesjagt og hygge. Det er hos Julekugleshoppen og Iscaféen på Østergade i Rudkøbing, at der gemmer sig fem spøgelser. Find koden, der giver adgang til hyggelige aktiviteter. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. Og så er vi på vej mod en weekend med gamingdag i Svendborg Bycenter. Der er mulighed for at prøve kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinger rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14. Og så er det også i weekenden, at der lørdag er mulighed for at komme forbi Lille Torv, når der inviteres til høstkræa-workshop for både store og små. Det er ved Lille Torv lørdag mellem 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Jeg ville begynde til line dance, hvis bare der var en eller Langley. Det lover jeg. Den der måde at synge på, den der dialekt. Hold nu ferie, mand. Det er så sexet for nu at sige det rent ud. Eller Langley og Choosing Texas. Du hørte den på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Kims, det er Tommys automatiske telefon.

0: telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
1: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
2: K for Lillefredag. K for Kims.
3: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jens Auto.
11: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
10: Hvad? Kina?
11: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
10: Okay.
11: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
10: Men...
11: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
10: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
11: What?
10: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Diablo nyhederne.
1: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almen Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år, og det giver anledning til bekymring hos forsikringsselskabet, skriver Ritzau. Det er bekymrende, at over halvdelen af alle klip i kørekortet skyldes for høj hastighed, siger skadedirektør i Almen Brand, Britta Bjerregaard. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til nyhedsbureauet Reuters. Erin Brown, der er chef for internationale anliggender i ministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien.
2: Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go to Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark. Forborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Forborg Midtfyn Kommune oplever hver 5. borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag mest skyde og i Vestjylland mulighed for lidt regn. Ellers tørt og stedvist lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyde og i Jylland stedvist lidt regn, men ellers tørt.
4: Det er en af de dage, der har været sådan stor i mediehistorien i Danmark, eller i hvert fald relativt stor. Det var i dag i 1946, altså for 80 år siden, at ugebladet Alt for Damerne udkom for første gang, og så var det også i dag for 26 år siden i år 2000, at den danske tv-kanal TV2 Zulu sendte for første gang. Til gengæld så lukkede den jo også, den lukkede i 23, så det er 3 år siden. Men altså, den fik 23 år, og nær. Ikke mere at snakke om det, end nogen, der stadigvæk er. Det er dine venner fra Sydfyn, Diablo.

0: Kygo og Stranger Things hørte du lige her på Diablo. Det er en fornøjelse at have eftermiddagen sammen med dig. Vi to, vi skal høre Ida Lauerberg lige om et øjeblik, men allerførst skal vi dykke ned i ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
3: I won't deny it, I'm a street fighter.
4: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glædet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
5: This is your shot at redemption. To my business as a
6: Street Fighter. Who are you gonna show?
7: I'm on now. It's not the one of combat.
5: Maybe it's Ken's turn to be champion.
4: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
8: Still reckless.
4: Street Fighter.
9: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
10: Go away, Ryu! Oh,

0: Møbel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
2: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
6: Elbil, hybrid, diesel eller benzin. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer service og reparation af alle bilmærker. Og husk, du får gratis lånebil. Maxes brugtbiler. Vi får det videre.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.

Fantastisk samarbejde, fantastisk sang. Det var Mumle og Malte Ebert. Du hørte dem sammen på Vakkepunkt, lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi indtil kl. 18. Og derefter så er det mig, Britt, som er klar med Aftenradio.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Faaborg Midtfyn Kommune oplever hver femte borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet. Genbrugsplads bliver forvandlet til farverige kunstværker, når børn på Langeland skaber lysende fortællinger, inspireret af øens historie, hav og kyster. Børn fra SFO'erne på Humleskole, Ørstedskolen og Nordskolen har allerede deltaget i workshops sammen med de lokale kunstnere Henriette Lorenz og Hans Kær. De fantasifulde værker bliver udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfort i forbindelse med arrangementet Lys i mørket den 7. november. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn.
2: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almen Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år, og det giver anledning til bekymring hos forsikringsselskabet, skriver Ritzau. Det er bekymrende, at over halvdelen af alle klip i kørekortet skyldes for høj hastighed, siger skadedirektør i Almen Brand, Britta Bjerregaard. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til nyhedsbureauet Reuters. Erin Brown, der er chef for internationale anlægner i ministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Alt i elektronik og hvidevarer. Med gratis levering og gratis installation. Leasing hjælper dig til nyt uden stor investering, og du kan skifte ud, når det passer dig. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Maling, kemikalier og opløsningsmidler hører ikke hjemme i afløbet. Det slider på kloakken og skader miljøet. Aflever det på genbrugsstationen, så tager vi os sikkert af det.
8: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
9: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
11: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
12: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: på Nordland med hjem over Storebælt. Meget dybfølt. Der er ikke så længe til, man kan opleve dem live for første gang. Og ellers så kan du også opleve dem lige her på Diablo løbende.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften går det løs i Arena Svendborg med Champions League håndbold. Det er GOG, der tager imod IFK Kristianstad, der er kampstart kl. 18.45. Men aftenen byder også på musik på Vinbanken i Forborg. Det er Alice Hoff og Freebo, der spiller op fra kl. 19. Der er også mulighed for at gå i teatret i aften. Det er en musikalsk, sjov og levende forestilling om danske kvinder, der turde bryde normer og gå egne veje. Med sang, dans og ny musik af blandt andre Anne Linnet og Dorte Gerlach. Kender du hende? På Svendborg Teater i aften fra kl. 19.30. Det er også en aften med musik på Simak, der får besøg af Giant Steps. Det er i det spanske hjørne, der er flamenco-passion med Mikkel Nordsø og Bjarke Falkgren. I morgen er der også kreativ spøgelsesjagt og hygge. Det er hos Julekugleshoppen og Iscaféen på Østergade i Rudkøbing, at der gemmer sig 5 spøgelser. Find koden, der giver adgang til hyggelige aktiviteter. Det er i morgen mellem kl. 11 og 16. Og så er vi på vej mod en weekend med gamingdag i Svendborg Bycenter. Der er mulighed for at prøve kræfter med e-sport, gaming og simracing, når e-sport Torsinger rykker ind i Svendborg Bycenter. Det er lørdag mellem kl. 10 og 14. Og så er det også i weekenden, at der lørdag er mulighed for at komme forbi Lille Torv, når der inviteres til høstkræa-workshop for både store og små. Det er ved Lille Torv lørdag mellem 11 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, hørte du lige her på Diablo. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen. Det gør vi, når klokken bliver 14. Nu overlader jeg dig i de sikre og gode hænder på Majbrit. Hun er klar med Aftenradioen lige om lidt.
1: Hybel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashede ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
19: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
20: K for Lillefredag, K for Kims.
21: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: I Bauhaus har vi alt til dine projekter.

0: Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
1: Men...
2: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: I 365 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Over halvdelen af alle klip i kørekortet, som danske bilister fik i 2025, skyldes for høj fart. Det skriver forsikringsselskabet Almen Brand på baggrund af tal fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse. Antallet sidste år var det højeste niveau i 3 år, og det giver anledning til bekymring hos forsikringsselskabet, skriver Ritzau. Det er bekymrende, at over halvdelen af alle klip i kørekortet skyldes for høj hastighed, siger skadedirektør i Almen Brand, Britta Bjerregaard. Torsdag kalder statsminister Mette Frederiksen det nye udspil til et EU-budget for uacceptabelt. Ifølge Finansministeriet vil forslaget nemlig betyde, at Danmarks EU-bidrag stiger med 12,7 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser for, hvordan pengene kan bruges herhjemme, anerkender statsministeren. Hun mener, at budgettet er for stort og at pengene prioriteres forkert. Der bruges for meget på landbrug og for lidt på forsvar, lyder det. Danmark står sammen med blandt andet Sverige om at kræve budgettet sat ned. USA vil have resten af verden til at kalde kunstig intelligens for superintelligens. Lige nu forhandler det amerikanske finansministerium med andre lande i den internationale valutafond om at bruge det nye ord i en erklæring. Det oplyser en talsperson til nyhedsbureauet Reuters. Aaron Brown, der er chef for internationale anlægner i ministeriet, siger til Reuters, at det er en klar prioritet for USA. Præsident Donald Trump mener nemlig, at ordet kunstig undervurderer teknologien.
2: Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go to Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvis lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvis lidt regn, men ellers tørt.
4: Så blev det torsdag aften, også her på Radio Diablo. Jeg ved ikke med dig, men jeg synes godt, jeg kan begynde at fornemme, at weekenden nærmer sig. Og det kan da også mærkes på musikken. Så de næste par timer, så er jeg klar til masser af hygge, dejlig musik og også dans her i studiet. Jeg hedder Majbet Edelberg, og jeg håber, du danser med, hvis du altså ikke sidder bag rattet. Men hæng på, vi skal hygge os. Og så er der good vibes til dig fra mig.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg var det sydkoreanske Peggy Goo, vi lyttede til med It Goes Like Na. Na na na na. Nummeret er fra 2023. Et nummer, der altid kan sætte lidt gang i dansefødderne, i hvert fald her hos mig. Så skal vi lige forbi dagens mærkedag. For i dag, den 15. oktober, er det faktisk international dag for kvinder i landlige områder. Og hvad betyder det så lige? Det var ikke lige en af de mærkedage, jeg selv havde krydset i min personlige kalender, hedder det, må jeg indrømme. Men nu er jeg jo blevet lidt klogere, og det skal du selvfølgelig også have glæde af. Dagen blev indført af FN i 2007 for at sætte fokus på de millioner af kvinder verden over, der spiller en afgørende rolle i landbruget og fødevareproduktionen, men som langt fra altid får den anerkendelse eller de muligheder, de fortjener. Og det er jo egentlig en rigtig vigtig påmindelse om, hvor meget de her kvinder bidrager med hver eneste dag. Men så blev vi lidt klogere på endnu et af årets mange mærkedage. Nu skal vi så tilbage til musikken. Her kommer ikke mindre end Søren Sko med Someone to Hold Me Tonight.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vil du have et godt fif? Så få undervognsbehandlet din bil nu. Så er den nemlig klar til vinter. Book din tid nu på Stenstrup Undervognscenter.dk. Stenstrup Undervognscenter.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Husk, bare du har åbent hver fredag og lørdag.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter, også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
7: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det Miles Smith, vi lyttede til med Stargazing fra 2024. Og så fortæl mig lige, er det efterhånden ved at være lidt siden, du sidst har været i biografen? For er du til fart, action og masser af karateslag, skulle jeg til at sige. Det er det sikkert ikke. Men der er premiere på Street Fighter her til aften. Og lige om lidt, så tager min kære kollega dig med ind i filmens univers, hvor du får lidt af handling og selvfølgelig også lyden med på vejen. Og inden vi kaster os ud i alle de her gadeslagsmål, så synes jeg da lige, vi skal nyde lidt god musik sammen. Så her er det Coldplay med Adventure of a Lifetime.

0: film i radioen.
1: I have good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
2: I won't deny it, I'm a street fighter.
3: Filmen Street Fighter udspiller sig i 1993, hvor de tidligere allierede Street Fighters Ryu og Ken Masters er glædet fra hinanden. Men kampen kalder nok en gang, da den mystiske Chun-Li rekrutterer dem til næste World Warrior Tournament, hvor næver, skæbne og raseri mødes.
4: This is your shot at redemption.
5: Who are you gonna show?
6: I'm on now. It's not the point of combat.
4: Maybe it's Ken's turn to be champion.
3: Men bag kampen til sidste mand gemmer sig en dødelig sammensværgelse, der tvinger dem til at stå ansigt til ansigt med hinanden og fortidens dæmoner. Og hvis de ikke gør det, er det game over.
7: Still reckless.
3: Street Fighter.
8: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
9: Go away, Ryu!
10: Perfect.
0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Faaborg Midtfyn Kommune oplever hver femte borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet. Genbrugsplads bliver forvandlet til farverige kunstværker, når børn på Langeland skaber lysende fortællinger, inspireret af øens historie, hav og kyster. Børn fra SFO'erne på Humleskole, Ørstedskolen og Nordskolen har allerede deltaget i workshops sammen med de lokale kunstnere Henriette Lorenz og Hans Kær. De fantasifulde værker bliver udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet i forbindelse med arrangementet Lys i mørket den 7. november. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: I dag mest skyet og i Vestjylland mulighed for lidt regn, ellers tørt og stedvist lidt sol. Temperatur op mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. I aften mest skyet og i Jylland stedvist lidt regn, men ellers tørt.
4: Indkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på indkær.dk.
5: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
8: Hos SEF Energi gør vi det nemt at lade din elbil op derhjemme. Lej en ladeboks hos os til 0 kroner i installation og kun 169 kroner om måneden i abonnement. Vi sørger for professionel installation, driftsikker opladning og service, der passer din hverdag. Bestil dit tilbud på sefenergi.dk. SEF Energi. Tæt på dig.
9: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
11: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
12: Er du til lækker mad? Ved Terning i Svendborg får du ægte italiensk mad, lavet af italienske kokke. La Puba, alle dage undtagen mandag. Byens bedste, basta.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, så vil jeg lige minde dig om, at den sidste weekend i oktober, nærmere bestemt den 30. oktober til den 1. november, så bliver Faaborg fyldt med historie. Her løber Faaborg Internationale Historiefestival nemlig af stablen for allerførste gang. Og bare rolig, du behøver altså ikke at være den helt store historienørd for at være med. Der er noget for hele familien med alt fra veterantog og eventyr i skoven til æblemost og hyggelige værksteder. Og langt de fleste arrangementer er endda gratis. Du kan høre meget mere om det, hvis du går ind på diabloplay.dk. Og nu hvor vi er ved historie, så skal vi da også lige sende en kongelig fødselsdagshilsen afsted. For vores kronprins Christian fylder nemlig 21 år i dag. Så stort tillykke til vores prins. Og nu skal vi tilbage til musikken. Jeg håber, du har lyst til at nyde den sammen med mig. Her er det Khalid med Skyline.

0: i aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Det var Liga, vi lyttede til her med Betød jer der ingenting. Et helt nyt nummer her fra september. Og så skal vi lige en tur til Ringe. Forleden havde vi nemlig besøg af Morten og Uffe fra Land og Fritid i vores morgenstudie. Og de fortalte blandt andet om, hvordan hestenes behov ændrer sig, når græsningssæsonen slutter, og om deres heste foderaften torsdag den 22. oktober kl. 18. Har du hest, eller er du bare rigtig nysgerrig på hestene, eller ikke lige noget at høre det hele, så kan du se og høre hele det hyggelige interview inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi selvfølgelig videre med den dejlige musik, så her er det også et helt nyt nummer fra Train med The Weeknd.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk-butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: en grund til. Kom længere for pengene.
1: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
2: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
0: K for Lillefredag. K for Kims.
3: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så jeg er sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler altid godt kørende.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Diablo nyhederne.
3: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. Badmintonspilleren Anders Antonsen er klar til kvartfinalen i Danmark Open, efter at han leverede storspil i Odense her til aften. Jason Gunawan fra Hongkong fik knap nok et ben til jorden mod den velspillende oceaner. Antonsen vandt i to sæt med 21-10-21-12. I kvartfinalen i morgen får Antonsen indonesisk modstand mod Alvi Farhan.
4: Grøn omstilling behøver ikke altid at handle om store investeringer og omfattende klimastrategier. Det er budskabet bag en ny workshop i Svendborg, hvor lokale virksomheder kan få inspiration til 7 konkrete klimahandlinger, de kan sætte i gang med det samme. Workshoppen sætter fokus på, hvordan små ændringer i hverdagen kan gøre en stor forskel, og hvordan virksomhederne skaber gode klimavaner blandt medarbejderne. Deltagerne får samtidig hjælp til at vælge de klimatiltag, der passer bedst til deres virksomhed. Det er Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsråd og Go2Green, der står bag arrangementet, der finder sted onsdag den 4. november i Svendborg Maritime Erhvervspark.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Hele døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
6: Så er vi tilbage efter klokken 19 nyhederne, og så skal vi selvfølgelig have musikken tilbage i højtalerne. Jeg hedder Majbrit, og jeg har fornøjelsen af dit selskab en lille times tid endnu. Og den tid har jeg altså tænkt mig at bruge på at forkæle dine ører med masser af dejlig musik og selvfølgelig lidt ekstra god stemning. Hæng endelig på, der er masser af good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Kunne du godt tænke dig at lave lidt ekstra lækkert, bare en helt almindelig onsdag aften? Jamen, så synes jeg, at du skal sætte et kryds i kalenderen onsdag den 21. oktober. Fordi der bliver guldsalen i Borgerforeningen i Svendborg forvandlet til et festligt dansegulv med masser af swing jazz og stemning fra de brølende 20'ere. Det er bandet The Swinging All Stars, der står for musikken, og så er der altså lagt op til en rigtig hyggelig aften. Lyder det som noget for dig, og har du lyst til at swinge dansebenene, så kan du høre meget mere om det inde på diabloplay.dk. Og nu er Red Hot Chili Peppers klar med Under the Bridge.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
2: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
3: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Skatter, smider du ikke lige nogle flere træpiller på?
8: Hold dig varm med svenske træpiller. Se mere på træpillerfyn.dk.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Rune Rask i selskab med Hampenberg, vi hørte med En som dig. Og så skal vi lige omkring et af en dansk musisk helt store legender, det er jo nemlig Kim Larsen. Vi har nemlig haft besøg af musikeren Lasse Helveg i vores morgenstudie. Han står bag koncertforedraget Forklædt som voksen, hvor han fortæller historierne bag Kim Larsen og elskede sangen, hans elskede sangen, og selvfølgelig også spiller musikken. Og det kan du opleve den 26. oktober på Scala i Svendborg. Og har du lyst til at høre mere, så finder du hele interviewet på diabloplay.dk. Og så skifter vi lige musikal stemning. Det er nemlig Sam Brown, der tager over her med den smukke klassiker Stop

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune vil nu gøre en ekstra indsats for at få flere borgere mellem 55 og 75 år ind i lokale fællesskaber. Kommunen deltager i det 3-årige projekt Flere gode leveår, der skal forebygge ensomhed og social isolation. I Faaborg Midtfyn Kommune oplever hver femte borger mellem 50 og 79 år ensomhed, selvom kommunen allerede har et omfattende foreningsliv og mange lokale mødesteder. Derfor er planen ikke nødvendigvis at skabe nye tilbud, men at finde ud af, hvordan flere får lyst til at bruge dem, der allerede findes. Kommunen forventer at afprøve omkring 40-50 forskellige indsatser. Målet er efterfølgende at stå tilbage med 5-6 metoder, der virker særlig godt. Erfaringerne fra projektet skal senere kunne bruges i kommuner over hele landet. Genbrugsplads bliver forvandlet til farverige kunstværker, når børn på Langeland skaber lysende fortællinger, inspireret af øens historie, hav og kyster. Børn fra SFO'erne på Humleskole, Ørstedskolen og Nordskolen har allerede deltaget i workshops sammen med de lokale kunstnere Henriette Lorenz og Hans Kær. De fantasifulde værker bliver udstillet på Koldkrigsmuseum Langelandsfortet i forbindelse med arrangementet Lys i mørket den 7. november. Projektet er støttet af Kulturregion Fyn.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
4: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
7: Gennem fire generationer har det gode håndværk været vores passion. For os handler det ikke bare om en ramme. Det handler om de fine detaljer, du lægger mærke til. Og om at passe godt på det, der betyder noget for dig. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Arv, stenslag eller skade. Maxes brugtbiler i Vester Skerninge klarer reparationen. Alle bilmærker og alle forsikringsselskaber. Husk, du får gratis lån i bil. Maxes brugtbiler. Vi får dig videre.
9: Er du tilfreds med din bank? Få en personlig rådgiver hos Middelfart Sparekasse i Svendborg. Vi hjælper med alt fra bolig til daglig økonomi. Besøg os på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
10: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
11: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, ja, og i den her uge har vi jo givet ekstra kærlighed til den amerikanske singer-songwriter John Mayer. Vi har været omkring nogle af hans dejlige numre, som Your Body Is a Wonderland, Say Gravity og No Such Thing. Og så skal vi også lige huske, at manden faktisk har fødselsdag i morgen fredag. Han fylder 49 år. Stort tillykke. John Mayer er jo ikke bare en fantastisk guitarist. Han er også en dygtig sangskriver, som selv står bag mange af sine tekster. Og det særlige ved hans musik er netop, at der ofte gemmer sig nogle ret fine tanker og budskaber bag melodierne. Og det gælder bestemt også det her nummer, jeg har valgt til i aften. Nummeret er fra 2006 og handler faktisk om en hel generation af unge mennesker, der ser verdens problemer omkring sig og gerne vil gøre en forskel, men som samtidig kan føle sig lidt magtesløse over for alt det, der foregår. Og måske er det netop det, sangen minder os om, at selvom vi ikke kan forandre hele verden på én gang, så må vi jo aldrig holde op med at tro på, at forandring er muligt. Det starter helt inden i sig selv, jo. Det synes jeg egentlig er en meget fin tanke at tage med sig her en torsdag aften. Så lyt gerne lidt ekstra til teksten. Her er det John Mayer med Waiting on the World to Change. Tak for, at du lytter med.

0: Selfish.
1: Diablo Aften Radio. Diablo.
2: Justin Timberlake var det her med Selfish, og jeg må indrømme, jeg elsker det nummer. Den rytme, den lyd og den stemning, man kan skabe. Justin Timberlake er faktisk en af de kunstnere, jeg altid vender tilbage til, når jeg ikke helt ved, hvad jeg har lyst til at høre. Hans musik, det kan bare noget for mig. Mit navn er Maja Delberg, og min tid her i studiet er ved at være slut for i aften. Jeg tager hold på weekenden lidt før tid, så jeg er tilbage mandag aften kl. 18. Og indtil da, så er der jo selvfølgelig masser af dejlig musik og en spændende weekend i vente her på Diablo. Bare hold radioen tændt. Så skal vi have aftens tanker med på vejen. For nylig har jeg haft besøg af en meget kær veninde, som desværre har fået alt for tidlig Alzheimer. Og det har sat nogle tanker i gang her hos mig. For når man mister et menneske, man holder af, eller står over for langsomt at skulle miste noget af det menneske, man kender, så er det jo nok noget af det mest sårbare, livet kan byde os. Pludselig bliver mange af hverdagens bekymringer så ubetydelige. Verden bliver lidt mere stille, og det, der virkelig betyder noget, står meget tydeligere frem. Kærligheden, minderne og den tid, vi stadig har sammen. Og netop derfor så har jeg valgt at lade aftens tanker tage udgangspunkt i den sang, vi skal høre lige om lidt. For nogle gange så rammer musikken os på en helt anden måde, når livet selv har lært os, hvad ordene betyder, kan man sige. Og måske er det en lille påmindelse om at værdsætte de mennesker, vi har kær, mens vi stadig har hinanden. Med de tanker vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften og en skøn og weekend, når den kommer. Her får du Gops i selskab med Ankerstjerne og Rasmus Sebak med 1000 år.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: som gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Hele døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Husk, bare du har åben hver fredag og lørdag.
4: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreligaen. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
5: Så er det tid til at få vintersutterne på bilen. Det giver dig meget kortere bremselængde. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Skal din have være flottere end naboens? Efterårsferien er den perfekte tid til at gøre din have klar til et smukt efterår. Kom og find alt, hvad der skal til for at gøre naboen grøn af misundelse.
7: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prins Lav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Rønkjær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
3: Works like a boss.
4: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: min film ind i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Tag på efterårstur i Fleggård. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Hele døgnet lidt til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien. Jeg

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
2: Lige nu, et lækkert stjerneskud til 79 kroner. Fiskefars til 89 kroner per kilo. Eller hvad med 200 gram Alaska-salat for 55 kroner.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sovs bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
9: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreligaen. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: Årets lækreste julefrokostmenu. Kun 1095 kroner inklusiv ad libitum øl, vin og vand. Book bord på salisimonsgaard.dk. Vi lover hygge, smag og stemning.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Så tag til Fleggaard.
12: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: For Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
14: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag?

0: batterimærkerne være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: og et glas med whisky.
1: Diablo nyhederne.
2: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: hamstret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
3: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
4: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på GOG.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
5: Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet og magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
2: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis, hvad du kan, højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sauce bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
6: Har du grønne fingre eller brug for grønne råd? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
7: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det vi leverer skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
11: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
12: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
13: K for Lillefredag. K for Kims.
14: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
15: Hej, hej.
14: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
15: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
14: Nå, så en ben uge med andre ord.
15: Ja. Yeah.
14: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.

kalder det en søforklaring. Baby, når du savner mig for alvor, så ved du, jeg er derude ligesom sandstorm. Kommer fra mit hjerte og mit dankort. Lav flasker på bordet til Glasgow. Du kunne prøve at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du

0: Diablo nyhederne.
1: Danmarks 20 krematorier kan måske snart udskifte sine olie- og naturgasdrevne krematorieovne til eldrift, hvis Miljøstyrelsen sænker sit temperaturkrav fra 800 til 750 grader. Styrelsen har nemlig i en ny bekendtgørelse foreslået at sænke temperaturkravet. Nu forslaget sendt i høring, skriver ingeniøren. Ifølge Danske Krematoriers Landsforening er der efterspørgsel på, at landets krematorier kan udfase deres ovne til eldrevne. En 8-årig pige er indlagt efter, at hun i går faldt ud af en forlystelse på bakken nord for København. Pigen er indlagt med behandlingskrævende skader, men er uden for livsfare, oplyser Nordsjællands Politi. Forlystelsen på bakken er nu blevet lukket og skal undersøges for at slå fast, hvorfor pigen faldt ud. Hændelsen kan udløse et strafansvar, hvis det viser sig, at der var fejl ved forlystelsen, oplyser politiet. FIFAs præsident Gianni Infantino har nu undskyldt over for fodboldforbundets ledelse for ikke at have orienteret om planer om at sælge kommercielle rettigheder til FIFAs turneringer. Det oplyser det engelske fodboldforbunds formand Debbie Hewitt til BBC. Men Hewitt kritiserer dog samtidig Infantino for ikke at besvare centrale spørgsmål og mener, at han er uegnet som præsident, hvis svarene udebliver.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, der i nat bliver mere udbredt vestfra mellem 10 og 15 grader. I morgen skyde og udbredt regn op mellem 12 og 17 grader. Helt døgnet let til jævn eller frisk vind fra syd og sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Hej, det er Peter fra Knex. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre.
1: Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed.
0: Den kommer på her.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Søndag den 18. oktober kl. 16 tager GOG mod KIF Kolding i Bambuni Herreliga. Glæd dig til masser af intensitet, fight og håndbold i topklasse. Tag familie og venner med til en eftermiddag fyldt med gul energi, store dueller og stemning på lægterne. Køb dine billetter på gog.dk og vær med til at skabe en fantastisk håndboldoplevelse.
2: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
3: Succesen er tilbage i efterårsferien. Den store spis hvad du kan højrebsbuffet på Hotel Svendborg. Helstegt højreb, sås bernæs og stort spændende salatbord. Bestil bord på Hotel Svendborg.
4: Skal du have den pakket ind? Hos Oasen passer vi på dine planter. Også selvom det ikke er til gave. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Oplev en hyggelig efterårsferie her på Naturama. Når mørket falder på, venter nat på museet om magisk aften. Med gåder, myter og mystiske oplevelser. Se hele programmet på naturama.dk. Og husk, at børn til og med 17 år har gratis entré.
6: Farveeksperten byder efteråret velkommen. Vi har fyldt butikken med masser af gode tilbud på tæpper, trægulve og selvfølgelig det inde- og udendørsmaling. Så kig forbi og spar helt op til 40%. Ja, helt op til 40%. Så hvad venter du på? Vi ses hos Farveeksperten på Ole Rømersvej i Svendborg.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
6: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til Fleggaard.
16: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
17: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
18: K for Lillefredag. K for Kims.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
23: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
24: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
25: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
26: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: I 365 får du i denne uge
0: Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner. Coop topping til 12 kroner. Og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.
1: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.